0: dar stisant, tre bucă ce enga stisant, dolitor patrignat.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Zavod 4 in Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica 12. avgusta vabita na voden ogled Mornove zijavke. Ogled podzemnega sveta bo potekal v spremstvu jamskega vodiča, začel se bo ob 10. Organizatorji vabijo vse, ki jih zanimajo naravne znamenitosti in kraški svet. Predsednik jamarskega kluba Max Petrič pravi.
3: Mornova zijavka je posebno zaradi tega, ker je bila raziskana v času, ko so je tudi raziskovala po točkah zijavka in so najdeli noter kar veliko teh raznih predmetov od pračloveka. Pol pa so v bistvu tudi v rimskem času so se zadržvali ljudje noter. So najdli kar celo naselje, so imeli noter, verjetno v teh časih, ko je bilo tok nemirno v dolini.
2: Ob začetku svetovnega tedna dojenja, ki letos poteka pod sloganom Dojenje kot trajnostna popotnica, okrepiti kar deluje, UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija države pozivata k večji podpori dojenju. Poudarjata, da dojenje otrokom zagotavlja zdrav začetek življenja ter prinaša koristi tako za njihovo zdravje kot zdravje mater.

0: Ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo spoznali velenčanko Vito Hofinger Mihelič, pianistko, ki želi ostati v glasbi na odru in med ljudmi. Glasba ni le njen poklic, je njen način življenja. Mlada pianistka Vita Hofinger Mihelič prihaja iz Velenja, kjer se je tudi začela njena umetniška pot. Zdaj se odpravlja na študij v London. Več o Viti Hofinger Mihelič izvemo v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Naša gostja Vita Hofinger Mihalič pravi, da se je vse začelo v glasbeni šoli Velenje, kjer se je zaljubila v klavir. Klavir jo je ves čas spremljal in odločitev za študij glasbe je bila zanjo nekaj popolnoma naravnega. Vita Hofinger Mihalič.
2: Moja pot se je začela na glasbeni šoli Velenje, Franko Runkoželjski, pri Manji Gošnik Volk. In potem sem nadaljevala na srednji glasbeni šoli v Velenju pri Katji Zličar Marin in Aleksandru Serdarju. Potem pa me je odneslo v tujino.
1: Kaj vam pomeni glasba, kultura?
2: Glasba je v bistvu del življenja in kultura enako, v bistvu nek način življenja, bi rekla, da mi pomeni.
1: Vi ste odlična pianistka, zakaj ste se ravno odločili za ta inštrument?
2: V bistvu na glasbeni šoli Velenje so nam predstavili vse te različne inštrumente in me je klavir prevzel in to je bila zelo lahka odločitev.
1: Odločili ste se, da greste v tujino, zakaj?
2: V tujino sem se odločila, da grem, ker v bistvu sem si želela nadaljevati z glasbo in s klavirjem in sem iskala različne poti, kje bi to lahko nadaljevala.
1: Vi zakaj pa lahko rečete, je razlika recimo ustvarjanje, kar zadeva kulture pri nas v Sloveniji ali v tujini?
2: Razlika definitivno nekaj je. Zdaj kakšna, ne vem, kako bi opisala. Mogoče v tujini si lahko sam ustvariš kaj, kakšno specializacijo bi rad imel že zelo hitro v procesu.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Mlada pianistka Vita Hofinger-Mihalič se zdaj odpravlja na študij v London. Pravi, da v prihodnost zre odprtih oči in odprtega srca. Vele to, da bo z njo vedno glasba. Vita Hofinger-Mihalič.
2: Najprej sem študirala v Linzu na Anton Bruckner Privatni univerzitet. Tam sem bila v bistvu eno leto pa pol, ko sem se potem odločila nadaljevati svoj študij na Škotskem, na Royal Conservatoire of Scotland, kjer sem naredila svoj dodiplomski študij in eno leto magisterija. Sedaj pa grem na Royal College of Music v London, kjer bom naredila v bistvu magisterij in specializacijo iz moderne glasbe tudi.
3: To je zelo prestižna univerza, akademija.
2: Ja, je zelo prestižna univerza. Trenutno na QR World Rankings je na prvem mestu, kar je kar velika nagrada v bistvu za šole.
3: Je težko priti zraven?
2: Ja, je kar težko priti zraven. V bistvu je proces kar dolg, so nek proces igranja, potem drugi krog, tretji krog, intervju, tako da ja.
3: Vita, kaj bi lahko recimo kot predstavnica mlajše generacije rekli, kako mi gledamo na kulturo?
2: Ja, bi rekla, da mogoče bi si želela, da bi bilo več prostora za kulturo in da se bi bolj ukvarjali v bistvu s kulturo na splošno.
3: Težko si je predstavljati, kakšen je recimo znesek za takšen študij v tujini?
2: Ja, je kar nepredstavljivo v bistvu. Zdaj, za šolo, ki je grem jaz, je skoraj 30 000 funtov za 2 leti, kar je zelo velik znesek.
3: Nas pa vse zanima, se boste po končanem izobraževanju vrnili domov v Slovenijo?
2: Mogoče se bom vrnila, sem pa zelo tudi ponosna na to, da lahko Slovenijo reprezentiram v tujini.
3: Kakšni so vaši načrti za prihodnje?
2: Želim si nastopati, učiti, biti del projektov kulturnih, glasbenih, tako da vsega po malem.
1: Poleg študija glasbe Vita Hofinger-Mihalič v tujini spoznava tudi tamkajšnjo kulturo in življenjski utrip. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič, ki vam želim prijazen poletni dan še naprej.
4: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Krška nuklearka v zmanjšanje moči reaktorja. Subvencioniranje nakupa električnih vozil se zaključuje. Vreme danes bo sončno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je včeraj objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge.
0: Vreme.
1: Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Žival na vozišču vira promet na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvare vozil na Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo, zastojne srečo. Tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, Slovenija. Četrtek je tu, vikend je že na obzorju, zato stisnimo zobe še za teh nekaj ur. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10 ure. Začenjamo zasedbo v redu in na vrhu nebotičnika 6 in 4 minute.

0: Yellow River na Radio Velenje. 10 minut je čez 6. Dobro jutro, meni je že precej vroče, verjamem, da tudi vi in vam, sicer pa v temperaturah malo kasneje. Naj povem, da smo imeli danes krasen sončni vzhod 14 minut do 6 ure. Sončni zahod doma ali pa kje na lepšem bomo opazovali 5 minut do pol 9 ure zvečer. To pomeni, dan bo trajal približno 14 ur in 39 minut, treba ga je maksimalno izkoristiti.
1: Radio Velenje.

0: Toto je Radio Velenje.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Letošnja suša po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije že povzroča posledice v kmetijstvu po vsej državi. Kmetje se soočajo z zahtevnimi razmerami, ki so posledica daljšega pomankanja padavin, visokih temperatur in vse manjših zalog vode v tleh. Največ težav je na njivskih in travniških površinah, kjer so prizadete skoraj vse kmetijske kulture. Največ škode je opaziti na travinju, krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah ter drugih poljščinah. Direktor kmetijske zadruge Šališka dolina Aleš Robek.
3: Suše še ni konec. Ne? V zadnjem tednu se še najbolj občuti, tudi v sadovnjakih. Mi en teden nazaj smo še ocenjevali, da bo bila super sezona, v sadovnjakih zdaj ne bo več tako super sezona. Ne? Ta suša bo trajala najmanj še en teden, tudi to se že odraža tudi v krmi, košnje je manj. Težava bo v tem, da ne bo dovolj sena, to bo ponovno vpliv na dvig cene za naše kmete.
2: Mestna knjižnica Velenje bo po kratkem zaprtju zaradi menjave tal ponovno odprla svoja vrata v ponedeljek 10. avgusta. Obiskovalce v avgustu čaka pester program namenjen različnim generacijam. Do vključno 8. avgusta knjižnica zaradi obnovitvenih del še vedno ostaja zaprta.
0: Radio Velenje.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Rekla pa Galus, ena misel, eno srce, treba je negovati in spoštovati tisto, kar imamo. Dobro jutro, 8 minut je do 6:30. Pred nami je res sončen in topel četrtek in danes pravimo, da je to mali petek, ko smo z eno nogo že malce v vikendu. Nekateri bomo imeli podaljšan, lep, sončen, vroč vikend, drugi bo se delali, potem bo pa ravno obratno. No, prebudili smo se opretno jutro s temperaturami med 14 in 19 ob morju in večjih mestih pa malce že nad 20 stopinj. Popoldne so v alpskem svetu možni vročinski nalivi in tudi nevihte, bodo pa najvišje dnevne temperature presegle kar 38 stopinj. Torej poskrbimo za ohladitev, za dobro počutje, več o vremenu pa že čez nekaj trenutkov, tako da bodite z nami. Lepo četrtkovo dobro jutro in seveda nasmeh na obraz.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.
0: Do 6:30, ko pogledamo, kakšno vreme se obeta danes in v prihodnjih dneh, pa tudi razmere na cestah, pa še nekate in prihaja tudi Špela Grošelj, Moč srca. 7 jih je do 6:30.

0: Moč srca in še marsikatera druga moč nam pride v tem četrtkovem vročem jutru, še posebej zelo, zelo prav, točno 6:30. Dobro jutro. Preverimo temperature. Velenje 17 stopinj, Šentjur 16, Slovenj Gradec 17 in na Rogli 21 stopinj. Danes po večini jasno in pa najvišje dnevne temperature do 38 stopinj. Jutri pa sprememba oblačno s plohami in nevihtami, malo se bo ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, kar je standardno. Žival na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru in pa na Štajerske avtocesti je med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas zaradi okvare vozila. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite vi kakšno kontrolo zastojne srečo. Tu smo, povejte informacijo, da jo lahko delimo z ostalimi 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zlata 80. in 90. leta, kar zadeva glasbe tudi na Radiu Velenje. Minuta je čas 6:30. Dobro jutro.

0: Noroskop.
1: 20 minut je do 7 ure, preverimo, kaj pravi noroskop za današnji četrtkov dan 6. avgusta. Oven, pazite, da si ne naložite preveč bremen. Bik, v ljubezni boste naredili nov korak, ki vam bo prinesel svežo energijo in pozitiven odziv. Dvojčka, v družbi osebe, ki jo imate za prijatelja, boste začutili več optimizma, morda se odnos razvije v nekaj več. Rak, zvečer se situacija umirja, kar vas bo rešilo pred nesporazumi. Lev, na finančnem področju ne bo večjih pretresov. Devica, izogibajte se ovnom in dvojčkom, odlično pa se boste počutili v družbi bikov in rakov. Tehtnica, partnerja ali simpatijo boste zlahka navdušili za bolj sproščeno preživljanje časa. Škorpion, Saturnova energija vam bo pomagala ostati osredotočena na dolgoročne projekte, posvetite se ljubezni, nič ni samoumevno. Strelec, Luna v ovnu vas spodbuja k fizični aktivnosti, zato bo trening ali daljši sprehod v naravi odlična izbira za sproščanje odvečne napetosti. Kozorog, jasno si postavite cilje in odpravite morebitne nejasnosti v komunikaciji s sodelavci ali partnerjem. Vodnar, odličen trenutek je za reorganizacijo financ, urejanje urnikov ali načrtovanje preostanka poletja. In še ribi, če se vam zdi, da se stvari ne premikajo dovolj hitro, ostanite potrpežljivi. Jaz pa dodajam, karkoli se že odvija, bodimo srečni, nasmejani in zadovoljni. Noroskop.

Kako sem pa jaz vesela, ko imam ob sebi zveste poslušalke in poslušalce, ki mi že na vse zgodaj pošiljajo SMS-e. Najlepše želje vam pošiljam nazaj in podarjam tole. Davor Adolfi, da života imam dva.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je na območju ceste Talcev od številke 34 do 37 ter Partizanske ceste 12 v Velenju še danes do 7 ure popoldan zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije. Hvala za razumevanje.
7: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Čale sale, poln kufr. Zdaj tisti, ki ste doma v avtomobilu na delovnem mestu, hitro roke gor, kdo ima vsega poln kufr? Ha? A ste malo pogledali v sosednji avto, kaj, če se je kaj zgodilo, da je kdo dvignil roko, potem je zaradi tega, ker ima vsega poln kufer. Ampak gremo lepo po vrsti, kako bi se pa morali v življenju obnašati, kako recimo poveličevati tiste človeške vrline, ki jih v zadnjem času pri nas kar manjka. Več o tem pa zdaj naša Jana Titan v jutranjem navdihu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Gojiti bratstvo, delati za skupnost, biti human, varovati naravo in ne dopuščati izkoriščanja človeka. To so med najvišjimi človeškimi vrlinami. Majhne geste, dobrote štejejo največ. Z njimi gradimo svet, v katerem želimo živeti. Naj bo današnji dan prijazen do drugih in do sebe.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Uživamo poletje!

0: Radio Velenje.
1: 7 minut je do 7 ure, do svežih aktualnih novic na Radio Velenje pa še dve. Najprej Sopranos, potem pa Bryan Adams. Dobro jutro in en krasen vroč četrtkov dan, mali petek.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. V napadu v Londonu več ranjenih. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. V središču Londona so bili v napadu zabodeni štirje moški stari med 34 in 52 let. Policija je v povezavi z napadom, ki se je zgodil v Covent Gardenu, v živahnem predelu v središču britanske prestolnice, aretirala 47-letno žensko. Čeprav je preiskava še v zgodnji fazi, naj bi bil incident povezan z duševnim zdravjem, je sporočila policija. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška, Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanji trenerski karieri.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, previdno in seveda varno. Okvare vozil na Štajerske avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani je zaprt pospeševalni pas. Želimo srečno in varno pot do cilja, če pa opazite prav vi v tem trenutku zastoj nesrečo žival na cesti, dejte to javiti na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, 5 minut je čez sedmo. A smo že popili prvo jutranjo, tisto močno kavo? Ja, četrtek je tisti dan, ko je treba priznati, kava diši še malo bolj sladko, ker vemo, da je petek tik pred vrati. Tole uro začenja zasedba Pop Design in

17 minut je ura, dobro jutro, prebudili smo se v krasen vroč četrtkov dan, še danes obeta tisti vročinski val že deveti dan, ko bodo temperature nad 35 stopinj Celzija. Zdaj, če imate zjutraj pred obveznostmi, pred službo čas, se pojdite malo sprehodit. Recimo ena taka atrakcija, taka lepa zadeva je Mozirski gaj, ki je v polnem razmahu, kar zadeva cvetja. In tja se kmalo vrača tudi tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki organizirajo skupaj z društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bio Exo. Res je, lepote Savinjske doline, lepote Mozirskega gaja, lepote Golte in še kaj bi lahko naštevali. Potekala pa bo do vključno 16. augusta od 9. do 19. ure. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Potem, ko je v prvih tednih počitnic počitniško varstvo za otroke iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki izvajala medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v Vili Rožle v Sončnem parku, zdaj tri tedne varstvo poteka v organizaciji Mladinskega centra Velenje. Kaj vse počnejo otroci v teh dneh, je povedala Ira Preininger, vodja izobraževalnih in socialnih aktivnosti v Mladinskem centru Velenje.
3: Za otroke pripravljamo take res pestre zabavne počitnice, imajo ves čas na voljo družabne igre, športne igre, v prostoru imamo biljard, namizni tenis, ročni nogomet. Za otroke pripravljamo tudi športne poligone, vsak dan jih peljemo tudi na otroško igrišče, vsak dan tudi ustvarjamo. Poleg ustvarjalnih delavnic pa imamo enkrat na teden tudi intermedijsko delavnico, potem imamo glasbeno delavnico in sicer igrajo na afriške bobenčke in pa v bistvu delavnico na temo stisk.
2: Počitniško varstvo poteka v prostorih Mladinskega centra na Jefinkovi cesti 61A vsak dan od 7 do 16 ure, namenjeno pa je otrokom od 6 do 10 leta starosti.
0: Radio Velenje.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Natalija Verboten, me še ljubiš? Dobro vprašanje, veliko krat si ga predvsem ženske zastavimo, moški malo manj, treba priznati. 9 minut je do 7:30, dobro jutro. Zdaj, če radi beremo, potem je tole kot nalašč za vse nas. V srednji enoti knjižnice Velenje se zaključujejo dela povezana z menjavo talne obloge in kot sporočajo iz knjižnice, prenova se uspešno nadaljuje in tudi napreduje. Še malo in bo pod zamenjanjem. Knjige pa tudi počasi romajo na police. Obiskovalci bodo lahko knjižnico Velenje znova obiskali v ponedeljek 10. avgusta. Do takrat je gradivo še vedno mogoče vrniti v knjižni nabiralnik pred knjižnico Velenje. Za izposojo pa sta na voljo mestna knjižnica Šoštanj in knjižnica Šmartno Paki, ki obratujeta nemoteno. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Primavera in svet na dnu morja. Dobro jutro. Minuta je do pol osme ure. Kakšne so temperature? Velenje 21 stopinj, Dramlje 18, Ravne na Koroškem 19 in Uršlja gora 21 stopinj. Danes po večini jasno in pa najvišje dnevne temperature do 38 stopinj. Torej poskrbimo za osvežitev, veliko sence in veliko tekočine. Jutri pa oblačno s plohami in nevihtami, malo se bo tudi ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, vse tekoče, razen tega, da so zaradi jutranje prometne konice zastoji proti mestnim središčem. Imamo pa še vedno dovolj parkirnih mestov, ko pridemo v službo, tako da nimamo preveč sivih las in preglavic zaradi tega, ker se pozna, da so dopusti. Tukaj smo nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ena bolj umirjena, romantična Kelly Family, An Angel. Minuta je čez pol osmo.

0: Tilen Lotrič in vino, 20 minut je do 8 ure. Dobro jutro, mi si bomo raje privoščili kar dišečo kavico ali pa skodelico čaja ali pa kakšno toplo vodo za začetek dneva. No, pred nedavnim sta župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalno opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju pri tamkajšnji osnovni šoli za 9 stanovanjskih hiš. Po pogodbi naj bi izbrani izvajalec začel dela na terenu 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. In kakšna je vrednost projekta? Župan Janko Kopušar pravi.
1: Vrednost projekta je preko 800 tisoč evrov. Delno financiramo, kar se tiče glavne ceste, iz občinskega proračuna, kar se tiče elektrodela, tudi nekaj elektrofinancira. Potem pa komunalna opremljenost je pa glavnina, lahko rečemo 80-90% del se financira iz strani države, imamo za to podpisano pogodbo, neupravičeni stroški pa so prav tako delež občinskega proračuna.
2: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je na območju ceste Talcev od številke 34 do 37a ter Partizanske ceste 12a v Velenju še danes do 19 ure zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije. Hvala za razumevanje.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je

0: kaže.
1: To je Radio Velenje. Sentimenti. Vsako jutro na Radio Velenje.
2: Dobro jutro, 10 minut je do 8 ure, danes pa v naši družbi Irena Vrčkovnik. Osnovno šolo je obiskovala v Šoštanju, nato je končala srednjo pedagoško šolo v Celju in študirala glasbeno pedagogiko na pedagoški fakulteti v Mariboru. Bila je članica najstniške glasbene skupine Aurora. V letih 1989 in 1990 je pela v ansamblu Vesna ter med letoma 1991 in 1993 v ansamblu Sredenšek. Potem pa se je podala na samostojno glasbeno pot, uveljaviti se je začela tudi kot avtorica glasbe in besedil za druge izvajalce. Eno tako bolj starejšo njeno bomo poslušali, lepa, nežna, čustvena, Irena Vrčkovnik in njene Breze.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. V UKC Ljubljana opažajo porast števila hudo poškodovanih. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanje trenerski karieri.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste, vse tekoče naj tako tudi ostane. Če ste na poti, srečno, varno in počasi do vašega cilja in če opazite radar z zastoj kontrolo, potem povejte na znano brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro, prebudimo se z nasmehom. Četrtkova jutranja energija je že v zraku, preženimo spanec z dobro glasbo. Sem se pa zdaj prav nasmejala, ko sem videla eno fotografijo, mi jo je poslala prijateljica Karla, ki je napisala: ja, moj vrtnar Bojan dela, da lahko jaz počivam. Ja, tipično žensko. Lep pozdrav na Koroški konec, za vaju pa za vse ostale 5 minut čez 8. Jan Plesenjakin, tvoj song.

Klici Riko na Radio Velenje, 13 jih je čez 8. Dobro jutro, če ste ravno pri zajtrku, vam želimo dober tek. Sicer pa, kako je z živili in temi visokimi temperaturami? Pozorno prisluhnimo. Nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila je med 5 in 63 stopinj Celzija. No, ko je živilo v tem območju, lahko bakterije namreč svoje število podvojijo v 20 minutah, a si predstavljamo. In potencialno nevarna živila, ki so bila na temperaturi nad 5 stopinj več kot 2 uri, je zato treba enostavno zavreči. Če pa so na temperaturi, ki je višja od 32 stopinj, je treba zavreči že po eni uri.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Kot zatrjujejo na komunalnem podjetju Velenje, na njihovem območju za zdaj z oskrbo s pitno vodo ni težav in za zdaj ne uvajajo nobenih omejitev. Prebivalce pa kljub temu pozivajo, da z vodo preudarno ravnajo. Jasmina Šalamon iz komunalnega podjetja Velenje pravi.
3: Čeprav na našem oskrbnem območju, na oskrbnem območju komunalnega podjetja Velenje trenutno še ni omejitev pri uporabi pitne vode, nas kljub temu sušno obdobje opomni, da je voda dragocena naravna dobrina in da moramo z njo odgovorno in premišljeno ravnati. Zato imamo v komunalnem podjetju zdaj trenutno v času suše tudi določena priporočila za uporabnike, da naj pitno vodo uporabljajo preudarno in le za namene, za katere je namenjena, se pravi pitje, kuhanje in podobno. Poleg tega tudi za zalivanje vrtov, zelenico, krasnih rastlin, to naj uporabniki umijejo na zgodnje jutranje ali večerne ure, ko je hlapevanje najmanjše. Če je le možno, naj uporabijo deževnico, ki jo pa zbirajo v času deževja. Pomembno je tudi, da ne puščate vode odprte oziroma vode teči med umivanjem zob, z britjem, pomivanjem posode. Poleg tega priporočamo tudi, da za pranje avtomobilov uporabljate avtopralnice, ker je voda tam praviloma uporabljena bolj učinkovito.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico jota s prekajenim mesom, sladica. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
7: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani.
8: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
7: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
8: A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši.
7: Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, ki smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

Anja Rupel, preden gre, čakala ga ne bom. Dobro se tole sliši, dobro jutro sem skupaj, 5 minut je do 8:30. Ja, kako je kaj z vodo, kako jo uporabljamo v teh vročih, res peklenskih dneh? Kljub temu, da na našem območju še ni razglašena omejitev pri uporabi pitne vode, je potrebno z njo ravnati preudarno in odgovorno. S takšno uporabo bomo poskrbeli, da bo kakovostna pitna voda na voljo tudi prihodnim generacijam. Sušno obdobje, ki ga je prinesel že tretji vročinski val, nas opominja, da je pitna voda dragocena naravna dobrina, s katero moramo ravnati odgovorno in premišljeno. Ampak v Šaleški dolini smo lahko veseli, da pijemo šaleški biser. Radio

0: Klapa Rišpet, šta mi ljube hočeš kazat? Dobro jutro, z dobro energijo gremo v četrtkov dan, naj bo krasen, naj bo sončen in naj bo vroč. Temperature Velenje 26 stopinj, Celje 23, Dravograd 24 in Urša Gora v tem trenutku 22 stopinj. Danes po večini jasno in pa najvišje dnevne temperature do 38 stopinj. Jutri pa malo spremembe, oblačno bo s plohami in nevihtami, malo se bo tudi ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda približno 10 minut. Skrajno previdno in varno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: A se spominjamo svoje mladosti, kaj bi dali, da bi se čas dobesedno ustavil ali pa šli nekaj let nazaj, ha? Miki Vlahovič in pesem Mladosti, minuta je čez pol deveto.

0: naš čas.
1: Četrtek je danes, to pomeni, da z velikim veseljem smo pričakali in dočakali novo svežo številko tednika Naš čas, ki ga prejšnji teden zaradi dopustov seveda ni bilo. Naša Dijana Janežič, ki zdaj nadomešča odgovorno urednico Majo Odelab Grobelnik, pravi, da tisti, ki imajo pa veliko časa, so prišli pa zdaj delati. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja. Malo je treba možgane spet aktivirati, ne, čeprav ne počivajo čisto.
1: Ampak Dijana, povej mi, kako se ti počutiš, ko si doma, pa zdaj, ko si spet prišla malce pomagati?
2: Ja, kot da ni minilo eno leto. Zdaj le bo eno leto, kar meni tu, pa mislim, da je kar v redu vas spet videti, sem vas vesela.
1: No mi pa tebe, ker si pridna kot mravljica. Kaj to pomeni, babi, ostanimo doma? Hm?
2: Ja, tokrat me je doletel tudi uvodnik, seveda malo razmišljanja o teh časih, sploh letos, ko je taka vročina. Ja, tako da kar naprej mislimo, da moramo nekam iti pa iskati neka doživetja izven svojega doma, pa mogoče ravno letos, ko je tako vroče, ugotovimo, o, kako lepo je doma, na hladnem, če nam je to seveda dano, vse pri roki, nižji stroški, ni gneče na cesti, v gostilnah, na plaži.
1: In res je tako, Dijana. Zdaj, v torek je bilo ravno 3 leta od katastrofalnih poplav in kje smo 3 leta po poplavah, tudi zanimiva naslovnica.
2: Ja, se je neverjetno, da letos pišemo o 3 letih, ki so minila od poplav, ko se soočamo s takšno sušo. Ja, naslovnica kaže območje v Metlečah, kjer se gradi nadomestno, kjer je nadomestno zemljišče za poplavljence iz Pohrastnika. Seveda smo pa malo obudili spomine, kako je bilo pred 3 leti, predvsem pa, tako kot piše v naslovu, kje smo 3 leta po poplavah, lahko si preberemo, se pravi, kaj vse se je v vseh 3 občinah Šaleške doline postorilo v 3 letih in kaj je še nenarejenega, recimo, ali pa v načrti.
1: No, vročinske valovi niso več izjema, reke pa tudi usihajo. Kako je s tem?
2: Ja, nič novega, da pišemo o tem, to je v teh dneh vse posod slišimo te novice in jih tudi seveda sami občutimo. Realnost, treba bo prilagoditi življenje temu zdaj, kako vsak po svoje, ne, nekaj na nivoju države, nekaj pa vsak pri sebi, tako kot pravim tudi v uvodniku, mogoče malo spremeniti počitniške navade, pa predvsem, ne vem, bolj gledati na naravo, ker narava nam seveda nikoli ne ostane dolžna.
1: Vsega ne bova izdali, naj si naši bralci in poslušalci preberejo sami, mogoče še kakšen naslov, ki ga je treba izpostaviti, pa boš povedala, kdo je najosebnost meseca junija.
2: Bom. No, seveda smo v tej številki dali pozornost tudi maturantom šolskega centra Velenje, ki so dosegli najboljše rezultate, torej zlati maturantom, pa v naslednji številki še en diamantni maturant in preostali zlati maturanti. Na zadnji strani se recimo spominjamo ladje, ki je ponesla ime Velenja po svetu. Starejši bravci bodo vedeli, da je včasih po morjih plula ladja z imenom Velenje. Mislim, da je v tej številki veliko zanimivega branja. Naj osebnost je pa postal Janez Škerlak, ker ste vi tako želeli.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.
3: Uživamo poletje!

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico jota s prekajenim mesom, sladica. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nive Sorešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na današnji dan.
1: 7 minut je do 9 ure. Na kratko preletimo pomembnejše dogodke na današnji dan v preteklosti. Leta 1890 je bila v newyorškem zaporu izvedena prva izvršitev smrtne kazni z električnim stolom. 6. avgusta leta 1945 so ZDA na japonsko mesto Hirošima odvrgle prvo atomsko bombo v zgodovini. Leta 1975 se je rodila alpska smučarka Katja Koren. Preboj med najboljše je uspel na superveleslalomu za svetovni pokal v Flahau, ki je dosegla zmago štartno številko 66. To je bila prva zmaga za samostojno Slovenijo v svetovnem pokalu pri dekletih. Vrhunec kariere je z bronom dosegla na olimpijskih igrah leta 1994 v Lillehammerju. 6. avgusta leta 1985 pa se je v Slovenj Gradcu rodila slovenska alpska smučarka Ana Drev. Nastopila je na olimpijskih igrah leta 2006 v Torinu. Dvakrat je osvojila drugo mesto v veleslalomu za svetovni pokal. In če danes vi karkoli praznujete, želimo vse najboljše.
2: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ob vročinskem valu opozorila na večjo skrb do prostoživečih živali. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Ob vročinskem valu društvo Reks in Mila opozarjajo, da medtem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je na kazni do 5 let zapora obsodilo 18 članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po 3 sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanji trenerski karieri.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl, splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža.
4: Cutter.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru zamuda približno 10 minut. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite zastoj, nedelovanje semaforjev, morda žival na cesti, povejte. Na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, delovni narod, pa tudi tisti, ki uživate zaslužen dopust, počitnice in seveda še kaj. Naj bo ta četrtek produktiven, uspešen in poln pozitivnih presenečenj. Andreja, sem z vami še tole uro vse tja do 10 ure. Darek Aurič pa začenja naše druženje. Šestih je čez deveto.

Nekaj italijanskih ritmov smo zdaj poslušali v četrtkovem jutru do povdnevu na Radio Velenje, 12 je čez 9. A smo kje pripravljeni na najboljše žure, ki se obetajo tudi v mesecu septembru. A veste, o čem govorim? Letošnja noč Modrijanov bo potekala v Areni Stožice v Ljubljani, bo pa največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te priljubljene glasbene prireditve. Večurni program bo združil približno 1000 nastopajočih. Noč bo izvedena v četrtek in petek 24. in 25. septembra. Naj povem, da bo oba dni program skoraj identičen, dogodek pa bo v obeh dneh spremljalo več kot 20 tisoč obiskovalcev.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je povedal župan Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici, novo vrtino v Podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih.
3: V Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in izvedli gradno do konca novembra, da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v Podloku v smeri proti jami Pekov, ker se nam zdi zelo pomembno v teh sušnih obdobjih in to vsako leto enako ali pa hujše. Drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, v naselju Ložnica pri Žalcu predstavljamo en del vodovoda FI-400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevne in ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo.
2: Vodovodni sistem dograjujejo tudi v ulici Janka Kača v Žalcu in v naselju Vrtu Pirešici.
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštan in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada. Bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštan? Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
0: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dežuri in morje čaka. Natanko 6 minut je do 9:30. Kako čas hitro teče, malo se treba ustaviti. Zdaj še vedno vemo, da je v Sloveniji pri nas razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ampak kako moramo ukrepati, če pride do kakšne nevšečnosti? Boris Brinošek, vodja gasilske preventive na PGE Velenje.
1: Vsekakor je najprej v mislih številka 112, regijski center Celje, kjer poveste, kaj vidite, kdo ste, od kje kličete, kaj ste opazili, ali preti kakšna nevarnost. Potem pa operater na regijskem centru presodi, ali bo aktiviral gasilsko enoto, ki bo pač izvozila in preverila stanje na terenu.
2: Mogoče še en zanimiv podatek, koliko gasilcev mora biti v taki pripravljenosti, recimo, če bi se karkoli zgodilo?
1: Ja, zdaj, če govorimo prostovoljno, smo pač pripravljeni na domu, seveda imamo pač smo opremljeni s pozivniki oziroma tudi z aplikacijami preko telefona, kjer se pač aktiviramo na podlagi operaterja regijskega centra. Če pa govorimo o službah, kot so javni zavodi, poklicne gasilske enote, pa moram reči, da nekih posebnosti zaenkrat ni, da bi bila enota povečana, je pa vsekakor zagotovljeno dežurstvo na domu in v primeru neke potrebe se pač aktivira in ekipa v najkrajšem možnem času, bomo rekli, v 2-3 minutah tudi okrepi, ojača, tako da načeloma tudi v tem primeru, glede na to, da so dopusti, nimamo težav.
3: Poslušate Radio Velenje. Na Kamot.

0: Vesna Pisarovič, da je meni. Pol desete ura, krasne temperature imamo, poskrbimo za ohladitev in senco. Velenje 29 stopinj, Žalec 26, Šmartno pri Slovengradcu 24 in Uršlja Gora 20 stopinj. Danes po večini jasno in pa najvišje dnevne temperature do 38 stopinj. No, jutri pa malce spremembe, oblačno bo s plohami nevihtami, malo se bo tudi ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda približno 10 minut. Previdno, varno in za smehom do cilja, če opazite nesrečo, zastoj kontrolo, povejte na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Damjan Zih in Dečva Štajerska na Radio Velenje. 18 minut je do 10 ure. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Zaostrujejo pa se tudi sušne razmere. Za zanimivost povemo, tokratni vročinski val se je na zahodu Slovenije začel že pretekli torek, naslednji dan pa zajel tudi vzhod. Med rekordi so včeraj več kot 35 stopinj Celzija že osmi dan zapored namerili v Ljubljani. Rekord, zanimivo, je padal tudi na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine po noči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija. To pomeni, poskrbimo za osvežitev, za veliko sence in veliko tekočine.
1: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa. Na letnem odprtem Združenem prvenstvu Slovenije 2026 za kategorije kadetov, mladincev in U23 v mariborskem bazenu Pristan so si plavalci Velenjskega plavalnega kluba priplavali odlične rezultate. Naja Hana Jukić je osvojila še svoj tretji naslov državne prvakinje na letošnjem prvenstvu. Najboljša je bila v disciplini 50 metrov hrbtno, kjer je slavila tako mladinski kot tudi v absolutni konkurenci. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belinger in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno. Ekipi kajakašov do 23 let in mladincev sta zasedli peti mesti. Južnokorejska policija je sporočila, da je v okviru preiskave imenovanja selektorja moške nogometne reprezentance, ki je izpadla po skupinskem delu nedavnega svetovnega prvenstva, opravila preiskavo prostorov Nacionalne nogometne zveze.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Incident na letališču v Leipzigu označili za scenarij hibridnega napada. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je sinoči incident z dronom na letališču Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator pnevmatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje. Njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomoto zvezi Slovenije. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanjo opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, nista pa sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru zamuda približno 10 minut. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
4: Na komot.
11: Z vami je
4: Andreja Petrovič.
9: Ja, ki pa vam 5 minut čez 10 lahko privoščim vroč četrtkov dan še naprej, pišemo 6. avgusta. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, čisto za vsakogar se bo našlo nekaj dobrih, starih hitov, nekaj bolj takih umirjenih, skratka bodite v naši družbi. Šaleška danes po 11. uri pa nas pozdravi s čudovitim glasom in stasom naša Jasmina Škarja. Lepo preživite današnji dan in poskrbite tudi za ohladitev.

0: zaljubljeno.
1: Radio Velenje.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada. Bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj? Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je suša močno prizadela tudi kmete kmetijske zadruge Šaleška dolina, da razmere na ribolovnem območju ribiške družine Velenje kljub suši še niso kritične. Spregovorili pa bomo tudi o tem, da se v Šmartnem opaki kmalu pričenjajo dela na komunalnem urejanju območja za nadomestitveno gradnjo pri osnovni šoli, ter da so gasilci v mestni občini Velenje v času velike požarne ogroženosti v pripravljenosti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Suša, ki traja že nekaj tednov, je močno prizadela kmete in oklestila kmetijski pridelek. Največ težav je občutiti na njivskih in travniških površinah, kjer so prizadete skoraj vse kmetijske kulture. Največ škode je na travinju in krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah in drugih poljščinah. K še slabšim razmeram prispeva tudi visoka vročina in vse manjše zaloge vode v tleh. Posledice takšnih vremenskih razmer bomo kmalu čutili vsi, se lahko zaradi slabše letine pričakujemo dvig cen surovin in posledično tudi kmetijskih izdelkov. S težkimi razmerami se soočajo tudi na kmetijski zadrugi Šaleška dolina, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal direktor zadruge Aleš Robek.
2: V vsakem primeru suše še ni konec. Ne. V zadnjem tednu se še najbolj občuti, tudi ko smo se prej pogovarjali o sadovnjakih, mi en teden nazaj smo še ocenjevali, da bo bila super sezona, v sadovnjakih zdaj ne bo več tako super sezona. Ne. Ta suša bo trajala najmanj še en teden, tako da to se že odraža tudi v krmi, košnje je manj. Težava bo v tem, da ne bo dovolj sena, to bo ponovno vpliv na dvig cene za naše kmete, zagotovo. Je pa to povezano tudi, ko ene surovine ni, posledično rastejo cene tudi alternativ. Ne vemo, kaj bo s koruzo, ne vemo, kaj bo s pšenico, tudi ta bo v tem trenutku zagotovo bodo tudi te poljščine prizadete, tako da lahko pričakujemo tudi tam višje cene, v vsakem primeru nič dobrega za primarno proizvodno, niti ne za naše kmete.
3: Ni pa kakšnega recepta, napotka, kako rešiti to situacijo?
2: Žal ne, tukaj smo. Dejstvo je, da smo vsi pred izzivi, na katerih nimamo odgovora. Izziv je pa ta, da je enostavno geoklimatsko. Spremembe so takšne, na njih nimamo vpliva, gre pa samo v to smer, da vsako leto so neke naravne katastrofe, ali so to poplave, ali so to suše, ali so to toče, ali so to ujme, v vsakem primeru. Vse takšne stvari, na katere ne moš preprečiti in sami individualno, zagotovo nimaš recepta.
3: Pa imate podatke, a kmetje zavarujajo zdaj kaj več, ko so nekoč?
2: Za sušo zavarovan skoraj da ni, ne. Tudi za točo ne, ker so premije enostavno tako visoke, da se ti to načeloma na dolgi rok zagotovo ne povrne. Tudi glede na to, da so te ujme bolj pogoste, so tudi zavarovane premije iz leta v leto više, tako da tukaj računice prave ni več, ne. Bo treba saj z vidika namakne ali kakorkoli se da tudi kakšne sistemske rešitve iskati, to, da mi smo se že v hiši pogovarjali in čakamo, če bodo kakšne podpore, bilo kje in kakšne subvencije, bomo zagotovo tudi v to se spustili. Dejstvo je, da mi smo zdaj 70% naših sadovnjakov zaščitili proti toči, tako da toča ni več problem, so pa druge težave. Proti pozebi rešitve ni, proti suši v tem trenutku tudi še nimamo rešitev, tako da tudi če eno elementarno nesrečo na nek način odpraviš, ti ostajajo druge. Tako da bi pa tle pameten, katera te bo najbolj prizadela na dolgi rok, pa tudi je težko oceniti.
1: Šaleška danes. Zaradi suše in visokih temperatur se tudi slovenske reke soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato so na številnih ribolovnih območjih že omejili ribolov. Na območju ribiške družine Velenje za zdaj razmere še niso kritične, je povedal predsednik družine Niko Vivot in dodal.
4: Ja, pomankanje vode, vemo vse posod, da je znatno. Ribje stale štrpi, vendar v našem okolišu zaenkrat ne beležimo nekih večjih problemov. Kolikor se jaz spomnim, je bilo leta 2003 še hujše. Takrat smo tudi mi beležili pogin rib v reki Paki. Je pa zadnje čase res, vsako leto se srečujemo z vremenskimi neprilikami, kot so poplave oziroma suša. Skrb za naravo očitno bo potrebna še bolj. Vsakršno onesnaževanje in pa nepotrebna uporaba vode za namene, ki niso nujno potrebne, se je pač treba v teh časih vzdržati.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da se v Šmartnem Opaki kmalu pričenjajo dela na komunalnem urejanju območja za nadomestitveno gradnjo pri osnovni šoli, ter da so gasilci v mestni občini Velenje v času velike požarne ogroženosti v pripravljenosti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Pred nedavnim sta župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalna opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju pri tamkajšnji osnovni šoli za 9 stanovanjskih hiš. Po pogodbi naj bi izbrani izvajalec začel dela na terenu 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. Šmarški župan je ob podpisu pogodbe o projektu povedal.
2: Danes smo z veseljem podpisali pogodbo z izvajalcem za komunalno opremljenost območja pri osnovni šoli, ki je namenjeno za preselitev poplavljencev za 9 stanovanjskih hiš. Hkrati s tem območjem se bo urejala tudi cesta od Boleta do Pokornija. Izvajalec je bil izbran preko javnega naročila, bom rekel, vse te aktivnosti, tako projekte kot tudi inženiring celotnega projekta nam izvaja komunalno podjetje Velenje. Pričakujemo pričetek del in potem intenzivno seveda bo otežen dostop do osnovne šole. Trudili se bomo, da bi do 1. septembra bilo čim več zgrajeno vsaj na tej glavni cesti, če tako rečem, potem pa seveda tudi, da poplavljencem omogočimo čim hitrejšo začetek graditve njihovih objektov. Moram povedati, da je da smo do te točke prišli, kar menilo precej časa, precej administracije, precej birokracije, od soglasij države, državne tehnične pisarne do seveda vseh pogojev, ki jih postavljajo soglasji dajalci. Ta pogodba, ki smo jo podpisali, je tripartitna, tudi elektro je pomemben soudeleženec, kajti pride tudi novo trafo in potem tudi ta napeljava nizko napetostna vsem na novo. Mislim, da to tudi velika pridobitev tudi za naprej za ta del naselja Šmartno Baki.
3: Koliko je vrednost projekta in kot viri financiranja?
2: Torej, vrednost projekta je preko 800 000 evrov, delno financiramo, kar se tiče glavne ceste, iz občinskega proračuna, kar se tiče elektrodela, tudi nekaj elektrofinancira, potem pa komunalna opremljenost je pa glavnina, lahko rečemo 80-90% del se financira iz strani države, imamo za to podpisano pogodbo, neupravičeni stroški pa so prav tako delež občinskega proračuna.
1: Šaleška danes. Zaradi velike suše in visoke vročine je v državi že nekaj časa razglašena velika, ponekod pa celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V takih razmerah lahko zelo hitro pride do požara, zato so gasilci ves čas v pripravljenosti. Kakšne so trenutne razmere na območju mestne občine Velenje, je povedal Boris Brinovšek, vodja gasilske preventive poklicne gasilske enote Velenje.
4: V tem trenutku nekih večjih intervencij ni bilo, hvala Bogu, se pa izvaja preventiva, kar pomeni, da zaradi razglašene povečane požarne ogroženosti izvajamo nadzor v mestni občini Velenje in pa tudi širše v Šoštanju in Šmartnem ob Paki, kjer pač gasilci v svojem požarnem rajonu izvajajo oglede vsaj enkrat dnevno z vozili, lahko pa dodam, da se nadzor vrši tudi s pomočjo drona iz zraka. Namen temu pa je, da bi v čim krajšem času zaznali kakršenkoli dim oziroma potencialno tudi požar, kjer bi lahko hitro ukrepali.
3: Kakšen je postopek, kako moramo ukrepati, če pride do kakšnega požara?
4: Ja, vsekakor je najprej v mislih številka 112, Regijski center Celje, kjer poveste, kaj vidite, kdo ste, od kje kličete, kaj ste opazili, ali preti kakšna nevarnost. Potem pa operater na regijskem centru presodi, ali bo aktiviral gasilsko enoto, ki bo pač izvozila in preverila stanje na terenu.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je suša močno prizadela tudi kmete kmetijske zadruge Šaleška dolina. Kot je povedal direktor zadruge Aleš Robek, pričakujejo, da bo suša še trajala, njen vpliv pa se že odraža v sadovnjakih in na krmi, kar bo vplivalo tudi na dvig cen. Povedali smo tudi, da razmere na ribolovnem območju ribiške družine Velenje kljub suši po besedah predsednika družine Nika Vivoda še niso kritične in da za zdaj ribolova še ne omejujejo. Spregovorili smo tudi o tem, da so v Šmartnem ob Paki podpisali tripartitno pogodbo o komunalnem urejanju območja za nadomestitveno gradnjo pri tamkajšnji osnovni šoli, kjer naj bi se dela pričela 10. avgusta, ter da so gasilci v mestni občini Velenje v času velike požarne ogroženosti v pripravljenosti in da ves čas izvajajo nadzor. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Papež v Asisi na srečanje z mladimi. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Ameriška zvezna država Nova Mehika je včeraj vložila tožbo proti pravosodnemu ministrstvu vlade predsednika Donalda Trumpa in vršilcu dolžnosti pravosodnega ministra Todu Blanchu zaradi oviranja državne preiskave kaznivih dejanj pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zorro. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti z naših cest. Dobre novice, saj promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če ste na poti in kaj opazite v viru žival na cesti, ki je kakšen radar, se prijazno priporočamo za klic na 080 13 02. Srečno pot do cilja.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje. Na komod.
7: To dopolne z vami
5: Jana Titan.
6: Dober dan, dragi naši, na današnji četrtek, 6. avgusta, 4 minutke čez 11 uro. Danes še zdržimo tole vročino, jutri naj bi prišla sicer kratkotrajna, a boljše kot nič, torej ohladitev. No, v tej uri našega druženja najprej prisluhnemo kulturnim vabilom, potem pa oddaji zaupamo strokovnjakom. Poletni vročinski valovi ne vplivajo le na naše počutje, ampak lahko predstavljajo tudi tveganje za zdravje zaposlenih. Ko temperature narastejo, se postavlja vprašanje, kakšne ukrepe mora zagotoviti delodajalec in kakšne pravice imamo delavci. V današnji oddaji zaupamo strokovnjakom, torej bomo govorili o tem, kako mora biti v vročih dneh poskrbljeno za varno delo, kakšni ukrepi so na voljo, tako dalje. Vse to in še več, če ostanete z nami. Sedaj pa Irena Vrčkovnik in Poljub pove vse.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje. Kulturni razgledi.

0: Cultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Pa preverimo kulturne dogodke na današnji poletni četrtek. Danes med 8 in 16 uro bodo otroci lahko ustvarjali in počitnice preživeli aktivno v družbi ustvarjalcev Studia Spin. Čaka jih dan poln domišljije, igre in ustvarjalnih izzivov. Ob 19. uri se bralni klub Moč branja iz knjižnice Velenje seli v prijetno okolje Sončnega parka. Udeleženci naj seboj prinesejo svojo najljubšo poletno knjigo in z drugimi delijo odlome, ki jih je posebej nagovoril. Srečanje boste vodili Brina Zabukovnik Jerič in Andreja Kac. Ob 18. uri pa bo v knjižnici Velenje potekalo srečanje članov in ljubiteljev gobarstva. Vsak prvi četrtek v mesecu se lahko pridružijo vsi, ki jih zanima svet gob, želijo izvedeti kaj novega ali poiskati strokovne odgovore o mikologiji. Vabljeni, da tudi današnji dan preživite v družbi kulture, knjig in ustvarjalnosti.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Poletna vročina ne predstavlja izziva le na dopustu, ampak tudi na delovnem mestu. Ko temperature presežejo običajne meje, lahko vplivajo na počutje, storilnost in predvsem na zdravje zaposlenih. Kaj mora v takšnih razmerah zagotoviti delodajalec in kakšne pravice imajo delavci? O tem bomo govorili v današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom, ki jo pripravljamo po priporočilih Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Naši današnji temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom na Radiu Velenje. Poletni vročinski valovi vse pogosteje prinašajo temperature, ki otežujejo delo v zaprtih prostorih in na prostem. Zakonodaja zato določa, da mora delodajalec ob previsokih temperaturah zaposlenim zagotoviti ustrezne pogoje za varno delo. V delovnih prostorih temperatura praviloma ne sme preseči 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so višje temperature posledica delovnega procesa. Če se temperatura dvigne nad to mejo, mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito zaposlenih. Ti so lahko začasni ali trajnejši, določeni pa morajo biti v izjavi o varnosti za oceno tveganja. Med začasnimi ukrepi so prerazporeditev delovnega časa v hladnejši del dneva, pogostejši in daljši odmori, zmanjšanje intenzivnosti dela, zagotavljanje brezplačnih, brezalkoholnih napitkov, po potrebi pa tudi skrajšanje delovnega časa ali celo začasna prekinitev delovnega procesa. Kjer narava dela to dopušča, lahko delodajalci poskrbijo tudi za dolgoročnejše rešitve, kot so klimatske naprave ali učinkovitejše prezračevanje.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Posebna pozornost je v vročih dneh namenjena delavcem, ki delo opravljajo na prostem. To velja predvsem za gradbeništvo, kmetijstvo in druge dejavnosti, kjer se dela ne da preseliti v notranje prostore. Če temperatura zraka preseže 30 stopinj Celzija, morajo imeti delavci najmanj na 2 do 3 ure zagotovljen najmanj 15-minutni odmor ter brezplačne brezalkoholne napitke. Med odmori jim mora delodajalec omogočiti tudi zaščito pred soncem oziroma drugimi neugodnimi vremenskimi vplivi. Inšpektorat za delo ob tem priporoča še nekaj preprostih, a pomembnih ukrepov. Klimatske naprave naj prostor ohladijo največ za 7 stopinj glede na zunanjo temperaturo. Čez dan je priporočljivo popiti do 3 litre vode oziroma drugih brezalkoholnih napitkov z elektroliti, nositi lahka in zračna oblačila, se izogibati alkoholu ter težki in zelo slani hrani. Najzahtevnejša opravila je smiselno opraviti zgodaj zjutraj, pri delu v ekstremni vročini pa je priporočljivo delo v paru, saj lahko sodelavca drug drugemu hitro priskočita na pomoč, če pride do vročinske izčrpanosti. Vročina ni zgolj vprašanje udobja, ampak lahko predstavlja resne tveganje za zdravje. Zato je pomembno, da delodajalci pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe, delavci pa poskrbijo za zadostno hidracijo, primerna oblačila in redne odmore. Le tako bo delo tudi v najbolj vročih poletnih dneh potekalo varno. To je bila oddaja Zaupamo strokovnjakom. Hvala za pozornost in prijetno, predvsem pa varno poletje vam želim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje. Nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Knjigajmo.
1: V tokratni rubriki Knjigajmo predstavljamo roman sodobne slovenske pisateljice Carmen Petric z naslovom Prste stran. Gre za ljubezenski roman, ki ni le zgodba o novih začetkih, temveč tudi o brazgotinah, ki za seboj pustijo bolezen, izguba in pretekle življenjske izkušnje. Avtorica skozi simboliko kože razkriva, kako težko je včasih spustiti človeka blizu in kako zdravilna je lahko prava bližina. V središču zgodbe je Pavlina, ki se med spopadanjem z nepojasnjeno kožno boleznjo po naključnem srečanju z zdravnikom Mišo Varlom znajde na poti, ki obema zavedno spremeni življenje.
2: O čem naj razmislim? Gledam raje mimo njega v belo steno, kot da bi mu odgovorila. Vem, da so kolegi, ki so vas imeli pri tem obravnavi, verjetno preverili vse možne razloge za pojavnost vašega linča, pa vendar, vas smem vprašati jaz? Po nekaterih študijah sodeč je sprožilec tudi huda žalost, depresija, pogosto celo travma zaradi izgube. Se to sliši znano? Vprašanje mi obrne želodec in smok v grlu mi komaj še dovoli izreči tihi mogoče. Njegove besede so kot eter, hlapljive, a boleče, unetljive. Ne bom vrtal vas. Lahko pa času, ko se odločate o predlaganem zdravljenju, razmislite o obisku psihoterapeuta. Ne nazadnje kronični stres pomembno vpliva na pojavnost vaših težav. Preveč informacij naenkrat. Če bom ostala, se mi bo utrgalo in bom naredila cel halo. Ura vedno glasno tik-taka. Lahko končava?
1: Če radi posežete po sodobnih slovenskih ljubezenskih romanih z globjo življenjsko noto, vas bo Prste stran Carmen Petric zagotovo pritegnil. To je zgodba o ranljivosti, pogumu in o tem, da si je včasih treba dovoliti, da nam nekdo zleze pod kožo. Današnjemu branju lahkotnega romana Prste stran avtorice Carmen Petric sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Uživamo poletje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. V UKC Ljubljana opažajo porast števila hudo poškodovanih. Sončno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje. Njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomotozvezi Slovenije. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Prvi dan Evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Berlingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno. Ekipi kajakašev do 23 let in mladincev sta zasedli peti mesti.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Previdno prometna nesreča je na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Torej, prometna nesreča na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Ostalih posebnosti ne beležimo, promet poteka tekoče. Če pa imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili, pa ste z informacijami kot vedno dobrodošli. Na 0813 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jana Titan.
5: Tako je in dober dan želim na današnji četrtek 6. avgusta, 7 minut čez 12. Ja, sredi dneva smo. Četrtek je zanimiv dan, ne? Dovolj daleč od ponedeljka, da smo že pozabili nanj in dovolj blizu petka, da ga že nestrpno pričakujemo. A prej izkoristimo tudi današnji dan, ki nam je dan, tudi s hvaležnostjo. V tej uri nas čakajo kulturni razgledi, v katerih bomo govorili o festivalu Kunigunda, ki prihaja v naše kraje ob koncu meseca avgusta. Uro odpiramo za After 8 in pa Edina Ti. Prijeten dan še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
0: Radio Velenje.

Jan Plesteniakin, ona sanja o Ljubljani, a ona sanja o Ljubljani, mi pa sanjamo o ohladitvi, kaj pravite. No, poletno kulturno dogajanje v Velenju se tudi nadaljuje, v današnjih kulturnih razgledih bomo pogledali proti koncu avgusta, ko se v Mladinskem centru Velenje pripravlja že 29. festival Kunigunda. Festival mladih in kulture bo med 28. in 29. avgustom znova povezal glasbo, umetnost, ustvarjalnost in druženje ter ponudil prostor mladim neuveljavljenim ustvarjalcem. Več v letošnjem programu, ki bo oživel različne kotičke mesta, tudi s koncerti, razstavami in intermedijskimi vsebinami, pa po Fosili band Eda Semoja.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Po festivalu Nasidlega kita se poletno festivalsko dogajanje v Velenju nadaljuje. V Mladinskem centru Velenje se pripravljajo na že 29. festival Kunigunda, festival mladih in kulture, ki bo letos potekal med 28. in 29. avgustom. Kunigunda že vrsto let odpira prostor mladim neuveljavljenim ustvarjalcem ter povezuje različne generacije obiskovalcev. Tudi letošnja izvedba bo v mestu prinesla številne koncerte, razstave, ustvarjalne dogodke in druge vsebine, ki bodo za nekaj dni oživele različna prizorišča. Večina dogajanja bo potekala pred klubom MC Plac, posamezni dogodki pa se bodo preselili tudi v središče Velenja, med drugim na Titov trg pred Mozaikom in na druga mestna prizorišča. Letošnja novost bo tudi vrnitev Kunikona 2.0, glavnega dne festivala, ki se po letu 2017 ponovno vrača na Kunigundo. Uvodni dan bo namenjen družabnim igram, trivia, kvizu ter spoznavanju različnih vidikov subkulture, obiskovalce pa čakajo še številne druge vsebine. Med njimi bo tudi intermedijski projekt intermedijske krajine, v okviru katerega se bosta predstavili kitajski ustvarjalki z umetniškim projektom Run Rabbit Run. Vodja kulturnih in izobraževalnih aktivnosti v Mladinskem centru Velenje Maruša Skornišek poudarja, da je program namenjen vsem generacijam in tudi tistim, ki festivala še niso obiskali. Kot pravi, želijo obiskovalcem pokazati, da se na Kunigundi najde nekaj za vsakogar. Letošnji festival bo ponudil tudi nekoliko drugačen kabaret, Drag in Drago ter še številne druge dogodke. Kunigunda tako ostaja zvesta svojemu poslanstvu, ustvarjati prostor za mlade, nove ideje, umetnost in sproščeno druženje v mestu. Velenje bo tako tudi letos konec avgusta zaživelo v znamenju ustvarjalnosti in kulture.
0: Kulturni razgledi.
2: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: 5 minut čez pol eno je čas, da preverimo vreme in pa kakšno je stanje na cestah. No, današnji četrtek bo še naprej jasen in zelo vroč. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo danes med 33 in 38 stopinjami. Trenutno namerimo Velenje 33, Celje, Prebold ter Šmarje pri Jelšah 34, Slovengradec prav tako 33, Libeliče 32. V drugem delu noči bo od severa začela naraščati oblačnost, na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Jutri bo vreme bolj spremenljivo, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Prihaja težko pričakovana ohladitev.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Trenutno ne beležimo posebnosti v prometu. Če kje karkoli opazite, zastoj, radarsko kontrolo, kakšno žival na cesti, tukaj smo za vse prometne informacije. Ste dobrodošli na 080 13 02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

Domen Kljun kot prvi dan. Ja, kot prvi dan zaljubljena, romantična skladba. Pa ko smo že glih pri romantiki. No, letošnji avgust bo za številne zakonce poseben mesec, saj bodo praznovali namreč prvo obletnico poroke. Kar pa ni presenetljivo, saj je bilo lanskega avgusta sklenjenih največ zakonskih zvez, pravi Statistični urad Republike Slovenije, in sicer 944. No, v celem lanskem letu pa se je poročilo kar 6455 parov, torej vsi razen mene, Jane Titan. Nekateri bomo očitno celo življenje koruzniki. Zakaj pa ne?

0: Radio Velenie.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Duško Lokin v naši družbi. 5 minut še manjka do 13, ko bomo na Radiu Velenje prisluhnili informativni oddaji. Preverimo na kratko, kaj nam je tokrat pripravil kolega Mitja Črednik. Beseda bo tekla o suši, ki je močno prizadela tudi kmete, kmetijske zadruge Šaleške doline. Slišali bomo, kaj je ob tem povedal direktor zadruge Aleš Robek. Podpisana pa je pogodba za komunalno opremljenost parcel pri Šmarški osnovni šoli. Od župana Janka Kopošarja bomo slišali, kolikšna je vrednost projekta. Govorili pa smo tudi s poklicnimi gasilci mestne občine Velenje o njihovi pripravljenosti ob razglasitvi velike požarne ogroženosti. Vse to s podrobnostmi slišimo točno ob 13. v informativni oddaji v središču naše regije. Vabljeni k poslušanju.
1: Hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio.

0: v središču naše regije.
1: Suša močno prizadela tudi kmetijske zadruge Šaleška dolina. Podpisana pogodba za komunalno opremljenost parcel pri Šmarški osnovni šoli. Gasilci v mestni občini Velenje v času požarne ogroženosti v pripravljenosti. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Suša, ki traja že nekaj tednov, je močno prizadela kmete in oklestila pridelek. Največ težav je občutiti na njivskih in travniških površinah, kjer so prizadete skoraj vse kmetijske kulture. Še slabšim razmeram prispeva tudi visoka vročina in vse manjše zaloge vode v tleh. Posledice takšnih razmer bomo kmalu čutili vsi, se lahko zaradi slabše letine pričakujemo dvig cen surovin in posledično tudi kmetijskih pridelkov. S težkimi razmerami se soočajo tudi na kmetijski zadrugi Šaleška dolina, je povedal direktor zadruge Aleš Robek.
2: V vsakem primeru suše še ni konec. Ne? V zadnjem tednu se še najbolj občuti. Mi en teden nazaj smo še ocenjevali, da bo bila super sezona. V sadovnjakih zdaj ne bo več tako super sezona. Ne? Ta suša bo trajala najmanj še en teden, tako da to se že odraža tudi v krmi, košnje je manj. Težava bo v tem, da ne bo dovolj sena, to bo ponovno vpliv na dvig cene za naše kmete, zagotovo. Je pa to povezano tudi, ko ene surovine ni, posledično rastejo cene tudi alternativ. Ne vemo, kaj bo s koruzo, ne vemo, kaj bo s pšenico, tudi ta bo v tem trenutku zagotovo, bodo tudi te poljščine prizadete, tako da lahko pričakujemo tudi tam višje cene. V vsakem primeru nič dobrega za primarno proizvodno, niti ne za naše kmete.
1: Pred nedavnim sta župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalna opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju pri tamkajšnji osnovni šoli za 9 stanovanjskih hiš. Hkrati se bo urejal tudi del bližnje ceste in elektroomrežja. Po pogodbi naj bi izbran izvajalec začel dela na terenu 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. In kakšna je vrednost projekta, župan Janko Kopušar pravi.
3: Vrednost projekta je preko 800 000 evrov, delno financiramo, kar se tiče glavne ceste, iz občinskega proračuna, kar se tiče elektrodela, tudi nekaj elektrofinancira, potem pa komunalna opremljenost je pa glavnina. Lahko rečemo, 80-90% del se financira iz strani države, imamo za to podpisano pogodbo. Neupravičeni stroški pa so prav tako delež občinskega proračuna.
1: Zaradi del bo otežen dostop do osnovne šole, potrudili pa se bodo, da bo čim več del izvedenih do 1. septembra, ter da bi poplavljenci čim prej lahko pričeli z gradnjo njihovih objektov. Zaradi velike suše in visoke vročine je v državi že nekaj časa razglašena velika, ponekod pa celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V takih razmerah lahko zelo hitro pride do požara, zato so gasilci ves čas v pripravljenosti. Kakšne so trenutne razmere na območju mestne občine Velenje, je povedal Boris Brinovšek, vodja gasilske preventive poklicne gasilske enote Velenje.
4: V tem trenutku nekih večjih intervencij ni bilo, hvala Bogu, se pa izvaja preventiva, kar pomeni, da zaradi razglašene povečane požarne ogroženosti izvajamo nadzor v mestni občini Velenje in pa tudi širše v Šoštanju in Šmartnem ob Paki, kjer pač gasilci v svojem požarnem rajonu izvajajo oglede vsaj enkrat dnevno z vozili, lahko pa dodam, da se nadzor vrši tudi s pomočjo drona iz zraka. Namen temu pa je, da bi v čim krajšem času zaznali kakršenkoli dim oziroma potencialno tudi požar, kjer bi lahko hitro ukrepali.
1: Zaradi suše in visokih temperatur se tudi slovenske reke soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato so na številnih ribolovnih območjih že omejili ribolov. Na območju ribiške družine Velenje za zdaj razmere še niso kritične, je povedal predsednik družine Niko Vivot in dodal.
5: Ja, pomankanje vode, vemo vse posod, da je znatno, ribje stale trpi, vendar v našem okolišu zaenkrat ne beležimo nekih večjih problemov. Kolikor se jaz spomnim, je bilo leta 2003 še hujše. Takrat smo tudi mi beležili pogin rib v reki Paki, Je pa zadnje čase res, vsako leto se srečujemo z vremenskimi neprilikami, kot so poplave oziroma suša. Skrb za naravo očitno bo potrebna še bolj. Vsakešno onesnaževanje in pa nepotrebna uporaba vode za namene, ki niso nujno potrebne, se je pač treba v teh časih vzdržati.
0: Vreme.
1: Čez dan bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31. Stopin.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Previdno pneumatika ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Torej, pneumatika ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato za volanom priporočamo strpnost. Za vsa opažanja v prometu se prijazno priporočamo na 08013-02. Srečno!
4: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Jana Titan.
5: Dobar dan, dragi naši, 8 minut čez 13 uro na današnji četrtek, ko smo prijadrali do zadnje ure našega dopoldanskega druženja. V tej uri nas čaka oddaja na deželi. Na slovenskih cestah vsako leto konča na tisoče divjih živali. Srečanje z divjadjo so še posebej pogosta v poletnih mesecih, zato je pomembno vedeti, kako pravilno ravnati, če ob cesti opazimo poškodovano ali povoženo žival oziroma če se nam zgodi to. No, uro odpira sedaj legendarni Adi Smolar, ki pravi: bog ne daj, da crkne televizor. Pa kak televizor neki? Bog ne daj, da ne crkne klima.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli v Daj na deželi. Na slovenskih cestah vsako leto konča na tisoče divjih živali. Srečanja z divjadjo so poleti še pogostejša, zato ni odveč opomniti, kako ravnati, če ob cesti opazimo poškodovano ali povoženo žival. Poklic na številko 112 je prvi in najpomembnejši korak, na to pa svoje delo opravijo lovci, ki so veliko več kot le upravljavci lovišč. O njihovem poslanstvu, skrbi za divjad in izzivih, s katerimi se srečujejo, je spregovoril Ivan Meh iz lovske družine Velenje. Gost se nam pridruži takoj po naslednji.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v oddaji Na deželi. Ko voznik povozi srno ali drugo divjad, marsikdo ne ve, kaj storiti. Nekateri skušajo žival celo sami premakniti ali pomagati, kar je lahko nevarno tako za človeka kot za žival. Pravilni postopek je precej preprost. O dogodku je treba obvestiti center za obveščanje na številki 112, ki na to o poškodovani ali poginuli divjadi obvesti pristojne lovce. Ti poškodovano žival pregledajo, ocenijo njeno stanje, poskrbijo za evidentiranje dogodka in po potrebi preprečijo njeno nadaljno trpljenje. Več o tem lovec Ivan Mih.
2: Postopek je poteka pa tako 112 center za obveščanje. Od oni so seznanjeni s tem, koga morajo poklicati, oni obvestijo nas, lovce, in higijensko službo za odvoz teh kadavrov. Mi moramo to poslikati, popisati, evidentirati in za vse te primere oni vejo, če je pa še žival živa, nas pa takoj kliče, da to ta problem rešimo, pa ni važno, kjera ura je, ali je to polnoči, ali 4 zjutraj, ali pa ne.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi. V prvem delu nam je lovec Ivan Meh iz lovske družine Velenje razložil pravilni postopek ob trku z divjadjo. V drugem delu pa nekaj besed o samem delu lovcev. Lovci niso na terenu le v prometnih nesrečah. Njihovo delo obsega spremljanje zdravstvenega stanja divjadi, uravnavanje številčnosti posameznih vrst in ohranjanje ravnovesja v naravi. V zadnjih letih opažajo tudi vse več obiskovalcev gozdov in vse pogostejše konflikte med človekom ter divjadjo. Ob tem opozarjajo, da narava potrebuje ravnovesje in spoštovanje, saj pretirani posegi človeka dolgoročno škodijo tako živalim kot tudi ljudem. Več o tem lovec Ivan Meh.
2: Človek tak ali tak preveč posega v naravo na vseh področjih, se ne zaveda tega, da sem se vejo žogal, ko bo enkrat dol povedal, se bo to se sulo vse skupaj. In največja žalost je to, da so ljudje nerazgledani, da se tega ne zavedajo, pač pa hlastajo za temi vsakodnevnimi dobrinami, narava jih pa ne briga.
1: Če torej na cesti opazite poškodovano ali povoženo divjad, ne ukrepajte sami. O dogodku obvestite številko 112, pristojni pa bodo poskrbeli za vse nadaljne postopke. Kot poudarjajo lovci, je njihovo poslanstvo predvsem skrb za ohranjanje naravnega ravnovesja in pomoč divjadi, kadar jo ta najbolj potrebuje. To pa je bilo vse v današnji oddaji Na deželi, ki so jo tokrat pripravili Andreja Petrovič in Jana Titan.
0: Na deželi. Radio Velini.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Požarna straža zaradi podtalnih žarišč na Plani še ostaja. Kijev napade v rafineriji. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na požarišču na Plani na Bovškem lokalnega gasilska društva zaradi pojavljanja manjših žarišč še vedno izvajajo požarno stražo. Včeraj zvečer je sicer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasili podtalna žarišča, je za STA dejal Dejan Logar iz gasilske zveze Bovec. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od srede ponovno odprta. Ukrajinska vojska je minulo noč več 100 km od frontne črte v notranjosti Rusije z droni zadela dve ruski rafineriji nafte, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ena od njiju je rafinerija v Jaroslavlu, ki leži okoli 280 km severovzhodno od Moskve in je ena od petih največjih tovrstnih obratov v Rusiji. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Hrvaško ministrstvo za kulturo in medije je zagotovilo 1 milijon evrov nepovratnih sredstev za 108 podjetniških programov v kulturnih in kreativnih industrijah. Izbrali so jih izmed 846 vlog, ki so prispele na javni poziv. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči sporočilo za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi zdaj opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Radio Velenje.
8: Vedno bom le tebe ljubil.
7: Ker smo radi na komod.
9: Gremo na ceste.
10: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Domžale, zato tam še posebej previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lese Bled. Radarjev niste opazili, če pa jih kje srečate, pa sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu točno 6 čez drugo.
12: Ritmo pozitive.
10: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in če ste slučajno moje vrste, če preveč premlevate v vseh stvarih ali situacijah in si mislite, joj, pa kako bo šlo, ali bo ali ne bo in si delate preveč skrbi, se spomnite na pregovor, ki pravi, da skrbi ne rešijo jutrišnjih težav, ampak nam samo vzamejo današnji mir. Tako da nič skrbeti in lepo v miru živeti. Vse bo ok, dokler smo v našem ritmu.

0: ob takšni pesmi pa je res težko ostati v primeru. Euforija, uspešnica, ki človeku da občutek, da je mogoče prav vse. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive, Loreen pa je s to pesmijo osvojila Eurovizijo. Mi pa bomo v soboto skupaj osvojili kočo na Loki pod Radohom.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ravno nekaj dni nazaj mi je na telefonu vrglo ven spomine in veste, kakšnih fotk imam največ od lani? Ne, nimam veliko selfijev, če ste na to pomislili. Največ imam fotografij iz hribov, pa hrano iz tamkajšnjih koč. Pa tudi fotke razgledov se najdejo in ko sem tako pogledala za nazaj, sem si mislila, Madonna sem se imela fan. In en tak dan, fajn dan, bo tudi to soboto, 8. avgusta. Dobimo se ob 9:30 do poldan, zberemo se pri koči na Loki pod Radoho in tam žuramo na prečudovitem razgledu sredi narave vsaj do 14. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ansambel Stil, Klemen Bunderla, dogodek pa bo s himno od Florila Anea Krajnc. Seveda poskrbljeno tudi za dobro hrano in osvežilno pijačo. Danes pa lahko skočite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive, Zlatorogov Ruzak, ki je v rokah Domna Kumra. Tako da samo všečkate ali komentirate ta video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško z vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

se zaljubiš, jaz se svet kar malo obrne na glavo. Sploh, če se zaljubiš takrat, ko si že misliš, da to več sploh ni mogoče, ker si imel srce zlomljeno že vsaj dvakrat na tisoče koščkov, ampak se da, se zgodi tudi to. To povem, ker mi je povedala prijateljica. Zato nikar ne obupati, če še vedno iščete svojo ljubezen. Vsak ima svojo časovnico. Na naš je zdaj 20 čez drugo v našem ritmu pozitive. In ja, Čuki so zaljubljenost ujeli v pesem, Richard Marks pa z naslednjo pesmijo prav tako dokazuje, da nekatere ljubezenske zgodbe nikoli ne zastarajo.

0: Radio Velenje.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja na Zavodu za gozdove Slovenije pozivajo k previdnosti. Vročina in suša oslabita gozdove, povečata nevarnost požarov, zato je v tem času prepovedana tudi uporaba odprtega ognja. Vodja gasilske preventive Velenje Boris Brinovšek.
2: Nekaj je bilo primerov, kjer si bi pač ljudje vsaj ob nedeljah radi nekaj spekli, pa pride do nekega dima pri kurjenju žara, ampak mora reči, da to ni nevarno, je dovoljeno, sej se smatra, da so ljudje zraven.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Trenutno Lenart 38, Maribor in Krško 37, Šentjur in Novo mesto 36, Prebold, Šoštanj in Velenje pa 35 stopinj. Jutri nam bo vročina malo prizanesla, zjutraj bo okrog 18, čez dan do največ 30, na obali še vedno do 35, na Koroškem bo nekaj ploh, iz petka na soboto so možne krajevne padavine povsod, ampak te bodo hitro ponehale, tako da bo sobota spet sončna, nedelja pa tudi bolj vroča. No, če ne druga, je pa to super razlog za lenarjenje. Se v takem ne moreš delati.
0: Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Zaradi požara je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Zahod in počivališčem Barje, nastal je zastoj do razcepa Kozarje, zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec in proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob in naprej med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj prav tako na cestah Šmarje-Koper, postojna razdrto Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Policijska kontrola pa ste sporočili, da čaka na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa je tukaj naša brezplačna 080 13 02. Hvaležni informaciji vam želimo varno pot še naprej.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako popa
3: smo radi na kamot.
4: Pet minut je čez pol tretjo v ritmu pozitive in jaz bi rekla, da je najboljši recept za soboto zelo preprost. Malo hoje, lep razgled, dobra hrana, pa še koncert v živo.
5: Gremo ribe prav vsi.
0: Zlatorogov Ruzak.
4: Točno zato se to soboto 8. avgusta dobimo pri koči na Loki pod Radoho, kjer bodo nastopili Domen Kumer, Skater, Ensambel Stil in Klemen Bunderla, dogodek pa bo s himno otvorila Aneja Krajnc. Zabava poteka med 9:30 do povdan in 14. uro, minilo pa boste videli, kot bi bilo 5 minut, ampak zapomnili se boste za zmeraj zagotovo. Jaz sem bila in bom še šla in se veselim vsakega dogodka Laško gremo hribe, no danes pa na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive ne spregledajte. Dajte dom na Kumra v Zlatorogovem Ruzaku. Morda bo darilni paket Laško prav vaš. Žrebamo ob 18. in vso srečo.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bom žural tudi Domen Kumer.
5: Gremo ribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: poletje idealen za nove ljubezni, pa tudi za kakšne nove brazgotine, ampak seveda upamo, da bo tistega prvega več, torej novih ljubezni. Kaj se dogaja na domači in tuji preprogi? Tukaj je show business, kjer vemo prav vse. Ekipa Oddaj Slovenija ima talent, voditelja Melanie in Sašo, pa tudi Žiranta, Borut, Pahor in Alja. Vprašali so jih, kako si med natrpanim urnikom vzamejo trenutek zase. In Melanie me je presenetila, ker ona je kot jaz, ona pobegne v naravo. No, Sašo prisega na počasna jutra ob dobrem dokumentarcu, bi nekako rekla. Borut in Alja pa energijo najraje nabirata športom. Zdaj pravijo, da so takšni majhni odmori recept za dobro voljo in polne baterije. Narava, tu se definitivno strinjam, kak dober dokumentarec, tu najbolj ne, ampak vsak naj najde, kar njemu paše. No, najbolj vroč slovenski igralec, ki igra sedaj v filmu Odiseja, Andrej Lenart, pa je potrdil razhod z nekdanjo misico Nives Orešnik, ki jo marsikdo pozna kot trenerko resničnostnega šova Življenja na tehnici. Nives je pojasnila, da se je razhod zgodil že leto in pol nazaj, 6 let sta bila skupaj, Lenart pa pravi, da odločitev ni bila lahka, ampak drug drugemu želita vse dobro. No, v tujini pa je ljubezen očitno znova našel Shawn Mendes. Potrdil je zvezo z brazilsko igralko Bruno Marcosin, ki je bivša punca nogometnega zvezdnika Neymarja. In ob njenem rojstnem dnevu je javno zapisal na omrežjih, da ne želi biti preveč podsukran, ampak da mu je resnično spremenila življenje. Prav rada pokukam med znane obraze, ker potem ugotovim, da se pod tem bliščem kamer skrivajo povsem običajni ljudje z običajnimi skrbmi in preprostimi željami, tako kot mi. Hitro smo pokukali med znane obraze, še pred tretjo pa pokukamo nostalgiji in pomahamo glasbenim užitkom z Nedo Ukraden. John Sekada prihaja prav tako in Toto s pesmijo Afrika, da ostanemo v našem ritmu pozitive še naprej.
1: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V vseh italijanskih večjih mestih rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Na jugu Libanona ubita izraelska vojaka. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinjami Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Izraelska vojska je včeraj izvedla napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Iz Libanona tudi danes poročajo o novih napadih, medtem ko je Izrael potrdil, da sta bila v včerajšnjih spopadih ubita dva izraelska vojaka. V Rimu je medtem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči sporočilo za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi zdaj opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Omlata mala, mi sta bo sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl, splača se.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko voznico, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Zamuda je tam približno 50 minut, tako da strpno. Zastoji pa tudi na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar ste opazili pri Trojanah pod Gostiščem in pa policijsko kontrolo na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če jih opazite še, kje sporočite na 080-13-02 je brezplačno.
0: Bodimo varni.
1: In tudi v Velenju 5 minut čez tretjo. Ljubezen, smeh in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli, tukaj smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura je odbila, nekatere od vas že domov iz službe napotila, nekateri pa še vztrajamo in nam je prav tako lepo. V ritmu pozitive želimo, da se počutite dobro, kjerkoli ste, s komerkoli ste in ne glede na to, kaj delate. Odlična glasba prihaja in brez skrbi je boljša kot moje rime.

0: Prav sramacoti v ritmu pozitive. Dobrih 10:50, ko smo slišali, kako zveni občutek za vedno. Ja, tisti pravi občutki ne zginejo, ampak ostanejo z nami za vedno in zgodijo se lahko tudi v hribih.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Veste, kaj meni da občutek veselja? To bo mogoče čudno zaslišati, ampak zvok planinskih čevljev po makadamu nekje proti Koči. Pa pozdravi mimo idočih, ki jih sploh ne poznaš, ampak so vsi veseli, nasmejani. In to soboto se bo točno to zgodilo. Pot končamo pri Koči na Loki pod Radoho, kjer bodo za glasbo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil in Klemen Bunderla, himno pa bo zapela Aneja Krajnc. To je največji hribovski dogodek, Laško gremo v hribe, torej se dobimo to soboto 8. avgusta o 9:30 dopoldan in žuramo po hribovsko. Danes pa prav tako podarimo osvežujočo Laško 00 nagrado. Vse, kar morate narediti, je, da skočite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive, všečkate ali komentirate video Zlatorogovega Ruzaka, kjer izziv danes upravlja Domen Kumer, žrebamo pa ob 18. uri.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.

0: Ja, ni vsako jutro polno zmag, včasih jutro prinese slovo za zmeraj, ampak tudi takšni trenutki nas naredijo močnejše. Vesna Pisarovič je to zgodbo zapela iskreno in brez lepševanja o ljubimcu, ki ga ne bo več videla. Skoraj 20 je čez tretjo v naš ritem pozitive, pa kmalo prihajajo trije glasbeni velikani v eni pesmi. Let's make it Bryan Adams, Rod Stewart in Sting, All for Love. Ja, pred nami je brezčasna himna prijateljstva, zvestobe in ljubezni, ki je zaznamovala 90-ta. Po čustvih pa prihaja še malo sonca. Alvaro Soler prav tako prinaša lahko ten ritem, v katerem še moje ritnice zaplešeta tukaj na stolu. Glasbeno smetano slišimo in začutimo še pred pol četrto v našem ritmu.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, ki smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Visoke temperature vplivajo tudi na delo ekip nujne medicinske pomoči. Kako vročinski valovi vplivajo na število intervencij in s kakšnimi težavami se najpogosteje srečujejo, pove Tahi Globačnik, vodja enote nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Velenje.
2: Sigurno so poleti drugačne poškodbe, več motorističnih kot pa po zimi, kar je nekako logično v povezavi z letnim časom in vremenom. Je pa v času vročine neprimerno več bolečine v prsi, košu, dušenja, slabega počutja z omotico.
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, ko so samljena, jutra najina, ko bo posamljena.
4: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
5: Mozir je trenutno 38, Polzela, Pragersko, Šmarje, Prijelšah in Šentjur 37, Črnomelj in Metlika 36, Markovci 35 stopinj. Jutri bo nekaj več oblakov, vročina bo malo popustila, jutro bo imelo okoli 18, čez dan pa gremo do največ 30 stopinj, ob morju bo še vedno 35, na Koroškem znaži čez dan malo poškropiti, zvečer iz petka na soboto pa lahko kakšna ploha preseneti še druge, ampak dolgo ne bo trajalo, sobota bo spet sončna, nedelja pa spet bolj vroča. Tako da ja, to je poletje in vreme, ko si rečeš, da bom samo za 5 minut sedel v senco, staneš pa potem realno 2 uri za tem. In tudi to je okej.
3: Okay. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda je tam približno 50 minut, radar pa ste opazili na Trojanah pod Gostiščem, če vidite še kje kakšnega, pa ga zatožite na našo 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Par minutk je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, ko se jaz ne morem nekako odločiti, ali mi je bolj všeč pohodništvo zaradi razgleda ali zaradi hrane v koči.
0: Zlatorogov Ruzak.
1: To soboto 8. avgusta se dobimo ob 9:30 pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo velika hribovska fešta Laško gremo v hribe z Domnom Kumrom, Skaterjem, ansamblom Stili in Klemenom Bunderlo. In ja, v hribe... Jaz verjamem, da bo tokrat rekordna. Jaz sem prepričana, ker nas je na vsakem dogodku več in več in več. Danes pa Domen Kumer podarja nagrado tudi na našem Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive, kjer je že objavljen video Zlatorogov Ruzak. Tako da video všečkate, komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško 00. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Ace of Base v ritmu pozitive, kjer so doma uspešnice in dobra volja. Dobrih 15 pa je do četrte. Ste vedeli, da se meduze imenujejo tudi morske cvetače? Trenutno jih je polno, tako da če pičete v kratkem na našo obalo, vas bodo tam pričakale te morske cvetače oziroma meduze. Sicer so večinoma nenevarne, ampak vseeno biologi opozarjajo, da se zaradi segrevanja morja v Jadranu pojavlja vedno več novih vrst meduz. Zato svetujejo, da se jih seveda ne dotikamo, sploh če nismo prepričani, da gre res za neškodljivo vrsto. In ko je govora o meduzah, se vedno spomnim svoje dogodivščine. To moram povedati, sem šla lani, jaz sem Mesečev zaliv. In v morju zagledala toliko klobučarjev različnih barv, da si nisem upala v vodo. No, potem pa sem videla enega gospoda, ki je bil v morju do kolen in jih je brez skrbi prijemal in celo božal in občudoval. In sem šla do njega in ga vprašala, kako ve, da ne spečejo, kako si upa. In razložil mi je, da so te nenavarne vrste. In jaz nisem verjela, dokler ni najprej on prijel po vsako v roke različne barve in jo je dal tudi meni v roke, da sem sama videla, da res nič ni in potem sem šele upala zaplavati in moram priznati, da je bil to eden najbolj nenavadnih, ampak tudi najlepših občutkov v morju in mi je dalo prav misliti, da ne? Kako nas je marsičesa strah, dokler tega ne spoznamo. Ko pa strah zamenja ta znanje in pogum, pa na koncu odkrijemo nekaj res, res lepega. In nekaj res lepega v tej vročini je tudi glasba, ki prihaja. Ena taka seksi.

0: Žal, kakor prihajajo v našo družbo še pred četrto, pa srebrna krila in Rozalin in vse to, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sušne razmere bodo vztrajale še vsaj 10 dni. Svarila pred novimi dvigi cen hrane. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinjami Celzija, jutri pa bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se bo z današnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. augustu, a je napoved še negotova, so zapisali na Arsu. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalu spremenilo. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, je sporočilo Ministrstvo za kmetijstvo. Mehičan Isaac Del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo Emiratov, v kateri nastopa tudi prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Del Toro, ki je star šele 22 let, se je od prihoda v ekipo hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih v poklicnem kolesarstvu.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Gremo na ciste.
3: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, povožena žival pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Postojna razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar pa vas čaka na cesti Žalec Velenje na Vinski gori pri avtobusni postaji. Če opazite še kaj kakšnega, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju 5:15. Res se dviga energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno in vse povsod, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Če tako pomislim, telefon damo polniti skoraj vsak dan. Kaj pa mi? Mislim, tudi sebe je treba kdaj napolniti, ne samo z energijo, ampak tudi z dobro voljo. Zato naj bo naslednja ura ravno to, ena mala doza pozitivne energije, smeha in prijetnega druženja, da se nafilamo. Dobrodošli!

0: večina Ozija pozna po tršem zvoku, ampak s to pesmijo Dreamer pa je pokazal tudi svojo nežno plat. Pesem o upanju, miru in želji, da bi prihodnjim generacijam zapustili lepši svet. Skoraj 15 je čez četrto v ritmu pozitive in tudi jaz si želim, da bi vsi videli, kako čudovit je svet, še posebej narava in še posebej, če jo pogledamo iz hriba.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Ja, ko grem v hribe, je prvi cilj vrh in razgled, ampak takoj drugi pa mislim, da je tisti še boljši. To pa je tisti občutek, ko prideš do koče, primeš zarosno, hladno pijačo in naročiš nekaj na žlico. Tak nora kombinacija. No, takšen občutek čaka tudi na vas to soboto. 8. avgusta se dobimo na koči na Loki pod Raduho. Velika hribovska zabava sliši na ime Laž, ko gremo v hribe. In to soboto prihaja na oder Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil in Klemen Bunderla. Zadišalo pa bo tudi po dobri planinski hrani in osvežilni pijači. Danes pa vas na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive čaka še Domen Kumer z novim izzivom Zlatorogovega ruzaka. Samo všečkate ali komentirate video in že ste v igri za lepe nagrade. Torej se vidimo to soboto pod Raduhom.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo.

Še ena pesem o ljubezni, ki je pustila močen pečat. Miran Ruden pa je z njo dosegel, kar si želi marsikateri pevec – prekusiti original. Skoraj 20 je čez četrto v ritmu pozitive, v nadaljevanju pa pesem, ki je, lahko rečemo, drugo ime za romantiko in popolna za ustvarjanje seksi vzdušja v spalnici.

0: Mladen Grdovič bo zapel o ljubezni, razočaranju in obljubah, ki jih izrečemo takrat, ko nam nekdo zlomi srce. Seveda z njegovim značilnim mediteranskim pridihom, da se naš vrhunski dan začne zdaj.
1: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Pred nedavnim sta župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalna opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju pri tamkajšnji osnovni šoli za 9 stanovanjskih hiš. Župan Janko Kopušar pravi.
2: Vrednost projekta je preko 800 tisoč evrov, delno financiramo, kar se tiče glavne ceste, iz občinskega proračuna. Glavnina, lahko rečem, 80-90% del se financira iz strani države.

Lenart trenutno 39, Pragersko in Trebnje 38, Polzela, Celje, Šoštan in Žalec 37, Metlika pa 36 stopinj. Jutri bo sonce malo popustilo, zjutraj bo okoli 18, čez dan do 30, na obali pa do 35 stopinj. Na Koroškem se lahko razvije kakšna ploha že čez dan, v noči na soboto pa bo nekaj kapelj možnih tudi drugod. Sobota jih bo sicer hitro odslovila, v nedeljo pa spet prihaja tista prava poletna vročina. Tako da, če greste na dopust, srečno, če ne pa si vsaj privoščite kak popoldanski dremež več, ker tudi to je na nek način poletni šport.

0: Radio Velenje.
1: Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata, zato previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožiča in Lesce Bled. Radar pa še vedno vztraja in čaka na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji. Če jih opazite še kje, pa sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo
2: smo radi na kamot.
1: Dobrih 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in če še nimate načrta za soboto, imamo idejo.
0: Gremo ribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak.
1: Povabite vse prijatelje, znance, sorodnike ali pa pridite čisto sami, ker boste nove prijatelje spoznali tam. To soboto 8. avgusta se v 9:30 zberemo pri koči na Loki pod Raduho. Dobra družba, hrana, osvežilna pijača, to je vse zagotovljeno. Peš Tolaško gremo hribe pa bodo še dodatno popestrili Domen Kumer, Skater, Ansambel Stil, Klemen Bunderla in Aneja Krajnc. Danes pa lahko skočite na naš Facebook in Instagram v Ritmu pozitive, kjer vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Domen Kumer z novo nagrado.
0: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.

0: tako prijetno je pomirila tale Truly Madly Deeply v ritmu pozitive. 15 je do 5 in priznam, ko sem prvič slišala za OnlyFans, sem si mislila, o moj bog, še ena platforma, kjer ljudje služijo z razgaljenimi fotkami. To pa res ni zame. Ampak po tej novici sem pa malo spremenila mnenje. Zdaj, zakaj gre? En ameriški biolog je iskal način, kako rešiti projekt raziskovanja svizcev in zato je dobil precej nenavadno idejo. Na platformi OnlyFans je začel objavljati necenzurirano vsebino svizcev, ampak brez skrbi, to pomeni samo, da objavlja njihove najbolj prisrčne vragolije, poležavanje, žvižganje in vsakdanje življenje v naravi. In ideja se je izkazala za zadetek upolno, radovedni naročniki so do zdaj prispevali že več kot 5000 ameriških dolarjev, denar pa gre za nadaljne raziskovanje in zaščito teh prikupnih živali. In če sem iskrena, je to verjetno prvi OnlyFans profil, na katerem namesto nagic, ne, pričakajo puhasti ljubki svizci. In moram reči, da v tem primeru bi se še pa jaz mogoče pridružila OnlyFansu, ker če s tem rešim vsaj majhen košček narave, zakaj ne? Ampak ja, dolg čas, preveč skrbi ali tečnega šefa pa nas reši samo še eno. Glasba. In to zelo na glas. Potala si me oko malo prsta, makar pravila za mene ne važe. Živahna. Nisam ja karaktera čvrsta. Kot se spodobi za mali petek. Latino prihaja Smotala si me, še pred peto, pa če upate, lahko tudi zaplešete ali zapojete z njo. Karkoli vam paše, samo da ostanemo še naprej v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
2: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
1: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada za prenovo sistema za sprejem klicev 112 zagotovila 840 tisoč evrov. ZDA bodo Afriki zagotovile dodatnih 242 milijonov dolarjev za boj proti eboli. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa namerava zagotoviti dodatnih 242 milijonov dolarjev za pomoč v boju proti izbruhu ebole v Afriki, je včeraj sporočil State Department. Zadnji izbruh v Demokratični republiki Kongo po več tednih še vedno ni pod nadzorom. Po podatkih tamkajšnje vlade so doslej zabeležili več kot 1800 smrtnih primerov. V Srbiji je včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10

0: gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri vasi Požarevac, okoli 80 km vzhodno od Beograda, je umrla ena oseba. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-27 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor.
1: Vreme.
0: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, mi stava sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zato previdno tam, zastoje pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoje prav tako na cestah Postojna Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče, o radarjih pa trenutno ne poroča. Če pa bi kje kakšnega opazili, pa javite na brezplačno 08013-02. Srečno pot!
4: Bodimo varni!
10: Tudi na Ptuju 5 čez 5. To je najvišja možna vibracija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj ustrajamo in širimo dobro voljo, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če danes mogoče ni šlo vse po načrtih, nič hudega. Dan še ni rekel zadnje besede, pred nami je nova ura in nova priložnost, da jo naredimo malo lepšo. Ostanimo skupaj z odlično glasbo.
4: Vedno v ritmu pozitive.

0: Bubbly v ritmu pozitive, dobrih 5:10 in ko že razmišljam, kaj boš za večerjo danes, ko pridem domov in si mislim, joj, kaj bi zdaj dala, da bi me doma čakala takšna gobova juha, kot me je čakala na Loki pod Radoho zadnjič, ko sem bila tam.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Jaz sem že bila na Radohi in po vzponu sem si na koči na Loki pod Radoho naročila gobovo juho in to morate probati pa doživeti, če ta razgled zraven. To so zame nebesa, tako da to soboto pa bo še bolj vrhunsko, ker se tam odvije največja hribovska zabava, Laško gremo v hribe. Dobimo se torej to soboto 8. avgusta ob 9:30 dopoldan, za glasbo pa bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ensemble Steel in Klemen Bunderla, tako da hrana bo, pijača bo, če nimate pritiskom, pridite sami, tam smo vsi prijatelji in hitro pade debata ali celo kak skupen ples, tako da nič se bat, nič biti sramežljivi. Danes pa lahko skočite po svoj darilni paket Laško na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive. Tam čaka video Domen Kumer v Zlatorogovem Ruzaku. En komentar ali všeček pa vas lahko pripeljata do darilnega paketa Laško. Žrebamo ob 18. uri.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Oliver je znal tako peto ljubezni, da si mu res verjel vsako besedo. V tej pesmi pa sporoča nekaj preprostega, ampak zelo pomembnega, da ne glede na razočaranja, moramo ustrajati in verjeti v ljubezen. Dobrih 15 je čez peto, v ritmu pozitive rok, Luka in Nuša tukaj, v nadaljevanju pa še ena pesem, ki govori o tem, kako pomembno je ustrajati. Prihaja pesem, ki že več kot 30 let navdušuje s poročilom, da za vsakim težkim obdobjem pride nekaj boljšega. Potem pa še nekaj svežega, nekaj iz tega leta, nekaj, kar je Taylor Swift povzdignilo še stopničko višje na radijske lestvice. Priznamo, všeč mi je. Čeprav prej nisem bila med Swifterji, se veselim, da jo slišimo v celoti še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Zaradi suše in visokih temperatur se tudi slovenske reke soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato so na številnih ribolovnih območjih že omejili ribolov. Na območju ribiške družine Velenje za zdaj razmere še niso kritične, pravi predsednik družine Niko Vivot.
2: Pomankanje vode, vemo vse posod, da je znatno, ribje stale štrpi, vendar v našem okolišu zaenkrat ne beležimo nekih večjih problemov.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Lenart, Laško in Žalec 37, Polzela, Mozirje in Ptuj 36, Metlika in Novo mesto pa 35 stopinj. Jutri nam bo vročina malo prizanesla, zjutraj bo okrog 18, čez dan pa do največ 30, na obali še vedno 35, čez dan bodo plohe na severu, iz petka na soboto pa so možne krajevne padavine povsod, ampak te bodo hitro ponehale, tako da bo sobota spet sončna, nedelja pa tudi spet bolj vroča. Jaz že planiram skok na obalo, kakšni so pa vaši plani?
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Ravbar Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljanski obvoznici. Zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoje prav tako na cestah Postoje na Razdrto, Kozina, Divača in Senožeče. Kje so policisti, če jih opazite? Tukaj je 080 13 02. Srečno in varno pot.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao samljena, jutra marina, bodo posamljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu in samo še danes in jutri imate možnost, da osvojite lepe nagrade in se pripravite na naše druženje, ki bo že to soboto 8. avgusta.
1: Zlatorogov Ruza.
3: Ja, v hribih se vedno zgodi ista stvar. Gor greš zaradi razgleda, domov pa odneseš en kup lepih spominov in tudi kontakte novih prijateljev. No, to soboto se dobimo na koči na Loki pod Raduho, 9:30 do poldan, zabavo pa bodo začinili Dom in Kumer, skupina Skater, ansambl Stil, Klemen Bunderla in seveda vsi ljudje v ritmu pozitive, ki bomo tam, zato res lepo, lepo vabljeni. Danes pa obvezno pokukajte še na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive, kjer vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Dom in Kumer z darilnim paketom Laško.
4: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Dom in Kumer.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Edinstveni neponovljiv Freddie Mercury in Queenie. Kind of magic v našem ritmu. Ja, in se mi zdi, da je tako čarobna pesem, kot tudi čarobno naše druženje, ko smo skupaj. Za danes se počasi zaključuje. Upam, da ste čez dan dobili vsaj en dober razlog za nasmeh ali pa kakšno novo idejo ali pa tudi samo prijetno družbo preko našega ritma pozitive. 15 manjka do 6 in zdaj je čas, da večer preživite po svoje. Če imate preveč energije, se lahko odpravite na sprehod ali na kolesarjenje ali druženje s prijatelji. Sam, če boste zunaj, pazite, da se zaščitite pred komarji, ker so res nadležni. Če vam pa bolj ustreza mir, pa si lahko privoščite kakšno dobro knjigo, film ali preprosto nekaj trenutkov zase in za opazovanje zvezd. Kakorkoli že, spremljala nas bo dobra glasba, saj prihaja. Maggie Riley prihaja s pesmijo Every Time We Touch, romantika pač vedno paše, pa Peter Grašo prihaja s pesmijo Jedina. Vse to še pred šesto, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato na Zavodu za gozdove Slovenije pozivajo k odgovornemu ravnanju. Lastnike in obiskovalce gozdov opozarjajo, naj z veliko previdnostjo izvajajo vse aktivnosti, saj lahko že ena iskra povzroči požar z dolgotrajnimi posledicami. Vodja gasilske preventive UPG Velenje Boris Brinovšek pravi, da je v času razglašene požarne ogroženosti prepovedana tudi uporaba odprtega ognja.
2: V tem trenutku nekih večjih intervencij ni bilo, hvala Bogu, se pa izvaja preventiva, kar pomeni, da zaradi razglašene povečane požarne ogroženosti izvajamo nadzor v mestni občini Velenje in pa tudi širše v Šoštanju in Šmartnem Opaki, kjer pač gasilci v svojem požarnem rajonu izvajajo oglede vsaj enkrat dnevno z vozili. Lahko pa dodam, da se nadzor vrši tudi s pomočjo drona iz zraka. Namen temu pa je, da bi čim krajšem času zaznali kakršenkoli dim oziroma potencialno tudi požar, kjer bi lahko hitro ukrepali.
1: Z policijske uprave Celje sporočajo, da so včeraj na velenjski plaži obravnavali tatvino. Neznani storilec je obiskovalcu odtojil nahrbtnik, v katerem so bili ključi vozila, denarnica z osebnimi dokumenti in gotovino ter mobilni telefon.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno Opaki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
0: Obožujemo poletje, ker radi smo

0: Prva ponovitev.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
3: Hello, hello, bi rekli mladi v mladinskem odklopu. Ob torkih dopoldan taktirko na radiju Velenje prevzamejo mladi in danes bo to storila Tjaša Vok, ki je pri nas opravljala obvezno prakso. Zakaj so počitnice nujne? Zakaj je dobro, da včasih ne delamo nič in da poslušamo celo školjke? To nam bo Tjaša povedala iz prve roke, takoj po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Tjaša Vogue, dijakinja, nam bo iz prve roke povedala, zakaj je dobro, da si poleti oddahnemo. Tjaša, tudi dobra družba v počitnicah je pomembna, ne?
3: Počitnice vsi radi preživimo v dobri družbi. Poleg naše dobre družbe, naši poslušalci radi preživijo čas tudi z. Vsi vrhunci počitnic se preživijo skupaj z ljudmi, ki so nam blizu. Nažalost so te počitnice kratke, veliko jih pravi, da kar precej prekratke. Hitreje pa se končajo tudi počitnice na morju ali v hribih. Nekako se vedno vrnemo nazaj domov in preostali del počitnic preživimo doma. Naši poslušalci so nam zaupali, za koliko časa ponavadi odidejo na morje. Več pa prisluhni školjki.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Poletne počitnice so bile vedno otrokom najljubši del leta. Morje je toplo, sonce zaide pozno, tako da nam starši ne težijo, da moramo pohiteti domov. Vse je bolj umirjeno. Tako se oddahnemo od šole in od staršev, saj smo v dopoldnevu večinoma sami. Počitnice so samo naše, naši starši morajo še vedno hoditi v službe, medtem ko smo mi lahko doma pred televizijo ali zunaj z prijatelji. Mimoidoči so nam povedali, kaj si oni mislijo o preživljanju časa doma med tem, ko so njihovi starši v službi. Da lahko vidite starši, da se imamo lepo, malce po naše, vendar nam je to čisto v redu. Srečno torej staršem v službah in vesele in tople počitnice vsem, ki se odpravljate na morje. Z vami sem bila Tjaša Volk.
0: Mladinski odklop!
3: Prva ponovitev.

ženska zraven spi ko klada, stvar v celic so možgani, tisko čas

0: zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je suša močno prizadela tudi kmete kmetijske zadruge Šaleška dolina, da razmere na ribolovnem območju ribiške družine Velenje kljub suši še niso kritične. Spregovorili pa bomo tudi o tem, da se v Šmartnem ob Paki kmalu pričenjajo dela na komunalnem urejanju območja za nadomestitveno gradnjo pri osnovni šoli, ter da so gasilci v mestni občini Velenje v času velike požarne ogroženosti v pripravljenosti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Suša, ki traja že nekaj tednov, je močno prizadela kmete in oklestila kmetijski pridelek. Največ težav je občutiti na njivskih in travniških površinah, kjer so prizadete skoraj vse kmetijske kulture. Največ škode je na travinju in krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah in drugih poljščinah. K še slabšim razmeram prispeva tudi visoka vročina in vse manjše zaloge vode v tleh. Posledice takšnih vremenskih razmer bomo kmalu čutili vsi, se lahko zaradi slabše letine pričakujemo dvig cen surovin in posledično tudi kmetijskih izdelkov. S težkimi razmerami se soočajo tudi na kmetijski zadrugi Šaleška dolina, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal direktor zadruge Aleš Robek.
2: V vsakem primeru suše še ni konec. Ne? V zadnjem tednu se še najbolj občuti, tudi ko smo se prej pogovarjali s sadovnjaki, mi en teden nazaj smo še ocenjevali, da bo bila super sezona, v sadovnjakih zdaj ne bo več tako super sezona. Ne? Ta suša bo trajala najmanj še en teden, tako da to se že odraža tudi v krmi, košnje je manj. Težava bo v tem, da ne bo dovolj sena, to bo ponovno vpliv na dvig cene za naše kmete, zagotovo. Je pa to povezano tudi, ko ene surovine ni, posledično raste ocene tudi alternativ. Ne vemo, kaj bo s koruzo, ne vemo, kaj bo s pšenico, tudi ta bo v tem trenutku zagotovo bodo tudi te poljščine prizadete, tako da lahko pričakujemo tudi tam višje cene, v vsakem primeru nič dobrega za primarno proizvodno, niti ne za naše kmete.
3: Ni pa kakšnega recepta, napotka, kako rešiti to situacijo?
2: Žal ne, tukaj smo. Dejstvo je, da smo vsi pred izzivi, na katerih nimamo odgovora. Izziv je pa ta, da je enostavno geoklimatsko spremembe so takšne, na njih nimamo vpliva, gre pa samo v to smer, da vsako leto so neke naravne katastrofe, ali so to poplave, ali so to suše, ali so to toče, ali so to ujme, v vsakem primeru. Vse takšne stvari, na katere ne moš preprečiti in sami individualno, zagotovo nimaš recepta.
3: Pa imate podatke, a kmetje zavarujajo zdaj kaj več, ko so nekoč?
2: Za sušo zavarovan skoraj da ni, ne? Tudi za točo ne, ker so premije enostavno tako visoke, da se ti to načeloma na dolgi rok zagotovo ne povrne. Tudi glede na to, da so te ujme bolj pogoste, so tudi zavarovane premije iz leta v leto više, tako da tukaj računice prave ni več. Ne? In bo treba saj z vidika namakne ali kakorkoli se da tudi kakšne sistemske rešitve iskati, da mi smo se že v hiši pogovarjali in čakamo, če bodo kakšne podpore, bilo kje in kakšne subvencije, bomo zagotovo tudi v to se spustili. Dejstvo je, da mi smo zdaj 70% naših sadovnjakov zaščitili proti toči, tako da toča ni več problem, so pa druge težave. Proti pozebi rešitve ni, proti suši v tem trenutku tudi še nimamo rešitev, tako da tudi če eno elementarno nesrečo na nek način odpraviš, ti ostajajo druge. Tako da bi pa tle pameten, katera te bo najbolj prizadela na dolgi rok, pa tudi je težko oceniti.
1: Šališka danes. Zaradi suše in visokih temperatur se tudi slovenske reke soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato so na številnih ribolovnih območjih že omejili ribolov. Na območju ribiške družine Velenje za zdaj razmere še niso kritične, je povedal predsednik družine Niko Vivot in dodal.
4: Ja, pomankanje vode, vemo vse posod, da je znatno. Ribje stale štrpi, vendar v našem okolišu zaenkrat ne beležimo nekih večjih problemov. Kolikor se jaz spomnim, je bilo leta 2003 še hujše. Takrat smo tudi mi beležili pogin rib v reki Paki. Je pa zadnje čase res, vsako leto se srečujemo z vremenskimi neprilikami, kot so poplave oziroma suša. Skrb za naravo očitno bo potrebna še bolj. Vsakršno onesnaževanje in pa nepotrebna uporaba vode za namene, ki niso nujno potrebne, se je pač treba v teh časih vzdržati.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da se v Šmartnem ob Paki kmalu pričenjajo dela na komunalnem urejanju območja za nadomestitveno gradnjo pri osnovni šoli, ter da so gasilci v mestni občini Velenje v času velike požarne ogroženosti v pripravljenosti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Pred nedavnim sta župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalna opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju pri tamkajšnji osnovni šoli za 9 stanovanjskih hiš. Po pogodbi naj bi izbrani izvajalec začel dela na terenu 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. Šmarški župan je ob podpisu pogodbe o projektu povedal.
2: Danes smo z veseljem podpisali pogodbo z izvajalcem za komunalno opremljenost območja pri osnovni šoli, ki je namenjeno za preselitev poplavljencev za 9 stanovanjskih hiš. Hkrati s tem območjem se bo urejala tudi cesta od Boleta do Pokornja. Izvajalec je bil izbran preko javnega naročila, bom rekel, vse te aktivnosti, tako projekte kot tudi inženiring celotnega projekta nam izvaja komunalno podjetje Velenje. Pričakujemo pričetek del in potem intenzivno seveda bo otežen dostop do osnovne šole. Trudili se bomo, da bi do 1. septembra bilo čim več zgrajeno vsaj na tej glavni cesti, če tako rečem, potem pa seveda tudi, da poplavljencem omogočimo čim hitrejšo začetek graditve njihovih objektov. Moram povedati, da je da smo do te točke prišli, kar menilo precej časa, precej administracije, precej birokracije, od soglasij države, državne tehnične pisarne do seveda vseh pogojev, ki jih postavljajo soglasji dajalci. Ta pogodba, ki smo jo podpisali, je tripartitna, tudi elektro je pomemben soudeleženec, kajti pride tudi novo trafo in potem tudi ta napeljava nizkonapetostna vsem na novo. Mislim, da to tudi velika pridobitev tudi za naprej za ta del naselja Šmartno Baki.
0: Koliko je vrednost projekta in kot viri financiranja?
2: Vrednost projekta je preko 800 tisoč evrov, delno financiramo, kar se tiče glavne ceste iz občinskega proračuna, kar se tiče elektrodela, tudi nekaj elektrofinancira, potem pa komunalna opremljenost je pa glavnina, lahko rečemo 80-90% del se financira iz strani države, imamo za to podpisano pogodbo, neopravičeni stroški pa so prav tako delež občinskega proračuna.
1: Šaleška danes. Zaradi velike suše in visoke vročine je v državi že nekaj časa razglašena velika, ponekod pa celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V takih razmerah lahko zelo hitro pride do požara, zato so gasilci ves čas v pripravljenosti. Kakšne so trenutne razmere na območju mestne občine Velenje, je povedal Boris Brinovšek, vodja gasilske preventive poklicne gasilske enote Velenje.
3: V tem trenutku nekih večjih intervencij ni bilo, hvala Bogu, se pa izvaja preventiva, kar pomeni, da zaradi razglašene povečane požarne ogroženosti izvajamo nadzor v mestni občini Velenje in pa tudi širše v Šoštanju in Šmartnem ob Paki, kjer pač gasilci v svojem požarnem rajonu izvajajo oglede vsaj enkrat dnevno z vozili, lahko pa dodam, da se nadzor vrši tudi s pomočjo drona iz zraka. Namen temu pa je, da bi v čim krajšem času zaznali kakršenkoli dim oziroma potencialno tudi požar, kjer bi lahko hitro ukrepali.
0: Kakšen je postopek, kako moramo ukrepati, če pride do kakšnega požara?
3: Ja, vsekakor je najprej v mislih številka 112, regijski center Celje, kjer poveste, kaj vidite, kdo ste, od kje kličete, kaj ste opazili, ali preti kakšna nevarnost. Potem pa operater na regijskem centru presodi, ali bo aktiviral gasilsko enoto, ki bo pač izvozila in preverila stanje na terenu.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je suša močno prizadela tudi kmete kmetijske zadruge Šaleška dolina. Kot je povedal direktor zadruge Aleš Robek, pričakujejo, da bo suša še trajala, njen vpliv pa se že odraža v sadovnjakih in na krmi, kar bo vplivalo tudi na dvig cen. Povedali smo tudi, da razmere na ribolovnem območju ribiške družine Velenje kljub suši po besedah predsednika družine Nika Vivoda še niso kritične in da za zdaj ribolova še ne omejujejo. Spregovorili smo tudi o tem, da so v Šmartnem ob Paki podpisali tripartitno pogodbo o komunalnem urejanju območja za nadomestitveno gradnjo pri tamkajšnji osnovni šoli, kjer naj bi se dela pričela 10. avgusta. Ter da so gasilci v mestni občini Velenje v času velike požarne ogroženosti v pripravljenosti in da ves čas izvajajo nadzor. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.